Ретенова. Депутата коментира, че Демерджиев е бил на форума на Марко Рубио, но цитирам, по някое време не му е станало интересно и си е тръгнал. А това е сигнал към нашите партньори, който не е добър. И допълни, че когато държавният секретар на щатите те покани на такова мероприятие, не може да си тръгне, защото не ти е интересно. Атанасов беше категоричен, че ДПС не се притеснява от федерално разследване. Атанасов отказа да коментира какви са отношенията между Пеевски и Десислава Атанасова, като определи темата като жълтини. По повод санкциите Магницки, депутатът каза, че действието на подобен тип санкции в Европейския съюз е нарушение на човешките права. На въпроса дали България трябва да помага на Украина, той отговори, че позицията на ДПС винаги е била една и съща. Подкрепя се жертвата и ясно е кой е агресора. Атанасов коментира и приятия бюджет. Депутатът не отговори конкретно на въпроса дали ДПС ще има свой кандидат за изборите за президент или дали ще подкрепят някого. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че срещите му с украинския му колега Владимир Зеленски и израелския министър-председател Бенямин Нетаняху са били положителни. Зеленски заяви пред журналисти, че по време на срещите си с Тръмп и сенаторите подчертал нуждата на Украина от противоракетни системи и прехващачи. Украинския държавен глава приветства задвижени от Сената на Съединените щати широкообхватен законопроект за енергийни санкции срещу Русия. На първо място изразяваме огромната си благодарност към сенаторите и сме много благодарни за тази дискусия. Тя беше посветена на идеи за това как да се помогне на Украина и сме благодарни, че този законопроект е от голямо значение. Натискът върху Русия чрез санкции си е изключително важен и наистина има значение. Не става въпрос само за пари, за това как да се спре финансирането на тази война от страна на Русия, но това е силен сигнал към Европа, силен сигнал към Украина, както и голяма подкрепа за нашия народ. Затова съм много благодарен за ви Владимир Зеленски. Министър-председателят Румен Радев отправи остри критики към прокуратурата в началото на заседанието на Министерския съвет. Според него, обществото очаква справедливост за корупционните престъпления, но вместо да съдейства за разкриването им, държавното обвинение възпрепятства работата на разследващите органи. Обществото ни отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Българската прокуратура обаче прави точно обратното, каза премиера. Като пример, той посочи разследването срещу ръководството на ВИК Бургас. По думите му, при арестите в началото на месеца са били направени признания за злоупотреби в особено големи размери. Говорим за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и още по-важното, към национално известни фигури. Това беше сериозен шанс да започне разплитането на голямата политическа корупция, каза Радев. Той обясни, че първоначално случаят е бил изпратен в Софийската градска прокуратура. По думите му, в последствие преписката е била върната обратно в Бургас, което е довело до сериозно забавяне. Първият определен наблюдаващ прокурор си прави отвод. Вторият прокурор – отвод. Третият прокурор – отвод. В момента делото виси и е почти смачкано, заяви министър-председателя. Прокуратурата започна разследване на предумишлено убийство на бизнесмена Владимир Янков. Тялото му беше открито в дома му в Банкя след сигнал за пожар. Бившият заместник ректор на Академията на МВР, доцент Милен Иванов, каза по Нова Нюс, че случаят е очевиден. Човек, който ходи с охрана, но я освобождава същата вечер, означава, че се е прибрал с някой, на когото разчита. Къде обаче е този някой? От тук нататък, вероятно, този човек ще е основният заподозрян, каза Иванов. Той допълни, че разследването ще покаже дали убийството е планирано или резултат от нещо, което се е случило. Според криминалния психолог Иво Ташев, по-вероятно да става дума за предумишлено убийство, добре планирано. Според него Янков едва ли би се оставил на някаква случайност, имайки предвид, че е успешен бизнесмен с опит. Иванов е на мнение, че престъплението бързо ще се разкрие, защото има много информация за следите, които да доведат до извършителя. Националната здравноосигурителна каса започва национална кампания за активиране на мобилното приложение Е-здраве. В цялата страна вече работят изнесени пунктове на районните здравноосигурителни каси, където гражданите могат да получат съдействие за бързо активиране на приложението на мобилните си устройства. Инициативата се провежда съвместно с Министерство на здравеопазването и е насочена към улесняване на достъпа до електронното здравно досие. Чрез приложението Е-здраве всеки здравно осигурен може в реално време да проследява информация за извършени медицински прегледи, лабораторни изследвания, хоспитализации, издадени електронни рецепти, направления и други дейности, отчетени в електронното му здравно досие. При установяване на несъответствие потребителите могат да подадат сигнал до НЗОК или съответната районна здравноосигурителна каса, след което институцията

0: извършва проверка. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Не са на лице достатъчно основания, които да оправдаят отлагането на влизането в сила на закон за държавния бюджет на Република България за 2026 година, поради което предлагаме закона, приет от Народното събрание на 24 юли, да бъде обнародван в Държавен вестник. Това пише становището на президентската институция за закона за държавния бюджет за 2026, с което мотивирано се предлага на президента Илияна Йотова да обнародва закона. Становището беше разпространено през секретарията на държавния глава. Явление пред медиите, президента обяви, че ще обнародва закона за държавния бюджет. Становището се посочва, че в социалната сфера закона предвижда увеличение на публичните разходи за пенсии, социално подпомагане и здравеопазване, а подобни мерки оказват положително влияние върху доходите на домакинствата и върху социалната защита на уязвимите групи. След като сряда СДВР откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, Агенцията по храните трябва да обяви резултатите от проверките.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: най-важните новини от седмицата.
1: Гърция, Италия и Централна Европа са изправени пред повишен риск от горски пожари през следващите седмици, докато стихията продължава да бушува в Испания и Франция. Предупреждението беше отправено от ръководителя на Координационния център за реагиране при извънредни ситуации на Европейския съюз Мария Зубер. По думите и продължаващата гореща вълна вещае изключително тежки дни. Рискът вече се премества към Гърция и Централна Европа, а в началото на август ще обхване и Италия. Зубер предупреди, че ако ситуацията се влоши на Иберийския полуостров, цяла Европа ще бъде в пламъци. Тревожната прогноза е резултат от климатичните промени, които носят високи температури, сух въздух, силни ветрове и липса на валежи. Европейския съюз вече координира разполагането на самолети и пожарникари в засегнатите райони. Части от Европейския авиационен флот е предварително позициониран в източни Централна Европа в очакване на потенциални бедствия. Миналата година континента преживя най-тежкия си сезон на пожари, а настоящата ситуация показва потенциал за нови антирекорди. Американската армия съобщи, че атакува цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на САЩ Близкия изток, предава Associated Press. Това представлява допълнителна ескалация след кратък период на относително спокойствие, отбелязва агенцията. Иранските държавни медии излъчиха изявление на корпуса на гвардейците на иранската революция, в което се съобщава за атака срещу американски военни бази в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прихванали 5 ракети. Впоследствие Саудитска Арабия

обяви, че въоръжените и сили в координация с американската страна са нанесли удари по обекти на подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. Очаква се днес депутатите да гласуват окончателно поправките в изборния кодекс. 29-те промени в правилата за гласуване идват само 3 месеца преди президентските избори. На второ четене комисията по правни въпроси прие на следващите избори да упражняваме правото си на глас само с машини. Изключение правят секциите с под 300 души. Депутатите приеха още и отпадането на район Чужбина, както и премахването на ограничението за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Управляващите дадоха крачка назад и се отказаха от идеята при сертифицирането на машините да участва и МВР. Народните представители се обединиха около предложението на Прогресивна България да се налагат санкции за разпространението на социологически данни в изборния ден от медийни профили в социалните мрежи. Отпадна предложението на глоби да подлежат притежателите на лични блогове и профили в социалните мрежи. Жителите и кметовете на пловдивските села Калековец и Трилистник алармират за сериозна опасност от наводнения заради критичното състояние на река Стряма. Според тях непочистеното речно корито, компрометираните диги, липсата на поддръжка и бездействието на институциите поставят в риск имуществото и живота на хиляди хора, които живеят по поречието на Стряма. По думите им, заради лошото състояние на реката в момента са застрашени 8 населени места. Хората не са забравили водното бедствие от преди около 4 години, когато река Стряма излезе от коритото си и заля няколко населени места. В село Калековец водата наводни десетки декари обработваеми земеделски площи, а в съседното село Трилистник потопи над 120 къщи. Тогава се стигна и до евакуация на жители. Руски ракетен удар уби най-малко 6 души в центъра на Украина, включително 2 момичета, съобщи в четвъртък ръководителя на военната администрация на Кривой Рог Александър Вилкул. По думите му, в селото по покрайнините на Кривой Рог директен удар от балистична ракета Искандер-М, изстреляна от Воронеж, поразил частна къща, в която живеело голямо семейство, при което загинали момичета на 5 и 12 години и 4 възрастни. Вилкул добави още 8 души са ранени, че брой на жертвите може да нарасне. Най-малко един човек бе убит при руски удар с балистична ракета по Киев, съобщи кмета на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Reuters. По-рано тази нощ в Киев беше обявена въздушна тревога, а в града се чуха няколко мощни взрива. Кличко написа в социалната мрежа Telegram, че няколко сгради са обхванати от пламъци и добави, че сирените за въздушна тревога са задействани почти във всички украински области. Броя на жертвите на земетресението в японската префектура Кумамото нарасна на 28 души, съобщи правителството. Продължава издирването на хора сред останките на частично срутиле се търговски център при труса 7,1 по Рихтер. Властите разследват възможен експлозия на газ. Япония е мястото, където се случват около 20% от земетресенията в света с магнитуд 6 или повече. Мощно земетресение в същия град преди 10 години отне живота на 275 души. Депутатите промениха почти изцяло седмичния си дневен ред и включиха няколко допълнителни точки. Те ще приемат окончателно промените в изборния кодекс. Законопроектът за второ четене обединява 4 проекта, приети на първо четене. Веднага след това ще бъдат ратифицирани 2 споразумения за заем по програмата SAFE на Европейския съюз и за подобряване на отбранителните ни способности и за придобиване на нови 3 координатни радари от Франция. Депутатите ще гласуват процедурните правила за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, датата за президентските избори 25 октомври и дните за лятната си ваканция. Продължаваме промяната, ще сезира Конституционния съд заради спорни текстове в приетия държавен бюджет, след като вице-президента Илияна Йотова не наложи вето. Това заяви пред нова председателя на парламентарната група академик Николай Денков. По думите му, искането не е политически ход, а стъпва на конкретни правни аргументи. Ако погледнете мотивите, които представиха пред президента Йотова, ще видите, че изобщо не става дума за игра. Те са доста внимателно подредени. Извадихме 13 текста, които според нас са безспорно проблемни, а 4 от тях дават основания за жалба до Конституционния съд, каза той. Като пример, посочи текст, който според него нарушава принципа на презумпция за невинност. Има постановка, според която ако някой подаде сигнал за злоупотреба с ТЕЛК, веднага може да бъде спряна пенсията на получаващия, без дори да има повдигнато обвинение и без да е започнал съдебен процес. На практика презумпцията за невинност отпада, заяви той. Денков коментира и предстоящите президентски избори, като изрази мнение, че изтеглянето на датата за вота е политическо решение. Вижда се, че доверието към правителството спада и с по-ранни избори се прави опит тази тенденция да бъде ограничена, каза Денков.

0: Той потвърди, че в Продължаваме промяната и партньорите им има съгласие да бъде издигната единна кандидатура за президент, като определи Андрей Гюров като най-обсъжданото име. Без съмнение, той е името, което най-много се обсъжда в нашите среди. Аз лично го подкрепям, но трябва да се мине през съответните процедури. Няма никакво съмнение, че ще излезем с един кандидат, заяви Денков. По думите му, кандидата трябва да има широка обществена подкрепа, а не да бъде възприеман като представител само на десницата.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. I'm done.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: В Гърция трима пожарникари загинаха в борбата с огъня на остров Крит и пристанищния град Гитио на Пелопонес. Огнища има и на други места в страната. В Турция горски пожари горят в района на Мугла и Анталия, в популярната за летни почивки южна част на страната. Има евакуирани хора. Във Франция ситуацията с големия пожар в департамент Жиронто става критична. В Испания пожарите до Мадрид и Авила са под контрол, но ново огнище в Сарагоса наложи евакуацията на 12 населени места. Изпълняващата функции главен прокурор Ваня Стефанова се е срещнала с министрите на правосъдието и на регионалното развитие Николай Найденов и Иван Шишков, съобщиха от прокуратурата. Тримата са обсъдили институционалното взаимодействие за повишаване на ефективността и контрола при изразходването на публични средства за инфраструктурни обекти, както и за своевременни действия при наличие на данни за извършени престъпления. В съобщението се посочва, че прокуратурата ще упражни в пълен обем правомощията си за реализиране на наказателна отговорност на всички лица, за които бъдат събрани достатъчно доказателства, че са допуснали компрометиране на пътната инфраструктура или са извършили нарушения при възлагането в изпълнението на строителни дейности. Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември.

0: съобщи говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с приемането на бюджета на нашата страна за тази година. Следим много внимателно и забелязваме, че ако посоката се запази, можем да очакваме по-висок нетен ръст на разходите от договореното по-рано. Ще следим включително в навечерието на предстоящата през ноември нова есен оценка на Европейската комисия за състоянието на европейската икономика, отбелязва Уйвари Балаш. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте осъди на влизането на руска ракета миналата нощ в Полша в телефонен разговор с полския министър-председател Доналд Туск, предава Reuters. Този инцидент е поредният безразсъден акт на Русия и е опасна последица за войната в Украина, написа Рюте след разговори с социалната мрежа X. Заявяваме нашата солидарност с Полша и ще продължим да засилваме готовността си да се защитим от всяка заплаха, включително и от ракетни атаки, добави в публикацията си генералния секретар на НАТО. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съвета за мир е постигнал, цитирам, историческо споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Според Тръмп, това е огромна стъпка към постигането на траен мир и сигурност. В публикацията в социалната мрежа Truth Social американският държавен глава обясни също, че разоръжаване ще бъде осъществено на етапи. Когато разоръжаването приключи, израелските сили ще се изтеглят, а международни стабилизиращи сили ще работят с нови палестински полицейски сили, за да поемат отговорност за Газа, посочва Тръмп. Той също така благодари на посредниците за споразумението – Египет, Катар и Турция. Представители на Хамас са потвърдили, че е била постигната сделка с Израел и се очаква да излязат с официално изявление по темата, предава Франс Прес. Очаква се депутатите да гласуват лятната си ваканция днес. Преди това обаче ще вземат решение на коя дата да се проведат изборите за президент и вице-президент, като проекта предвижда това да се случи на 25 октомври. В дневния ред на народните представители е залегнало и приемането на процедурни правила за предлагане и избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Пред нова министъра на правосъдието Николай Найденов прогнозира, че нов Висш съдебен съвет ще има до средата на есента. Висшия съдебен съвет се очаква да имаме в този период. Той трябва да започне и процедури за избор на главен прокурор и на председател на Върховния административен съд. Тези процедури, предвид сроковете заложени в тях, би следвало да приключат в началото на следващата година, каза той. Законът за държавния бюджет беше обнародван в Държавен вестник. Това означава, че още от утре се увеличава осигурителната тежест след вдигане на минималните прагове и максималния осигурителен доход. Увеличава се и цената на винетките, както и акцизите върху тютюневите изделия. Хората, които имат нужда да си купят стаж за пенсия, трябва да имат предвид, че той ще е по-скъп с 14 евро на месец или с 165 евро на година. Бюджетът тази година е с рекордни приходи и разходи. Приходите са почти 50 милиарда евро. Разходите близо 57 милиарда. Дефицитът е в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт, заради което страната влиза в процедура по свръхдефицит. В Хасково се е насрочено разпоредително заседание по делото срещу бившия директор на териториалната дирекция Митници Пловдив Мирослав Беляшки. Обвинителният акт беше внесен преди месец в наказателното отделение на съда от Софийската градска прокуратура. Беляшки е подведен под наказателна отговорност за това, че на 17 април 25 година на капитана Андреево в качеството си на длъжностно лице е превишил властта си и е изискал от ръководител на звено на пункта да му предаде намиращия се там товарен автомобил в лекар Сремарке. Според обвинението е можело да настъпят вредни последици за фиска на държавата в размер на 2 милиона 919 хиляди лева. Днес постигнахме споразумение за разоръжаването на Хамас и за прехода към гражданско управление в Газа. Стигнахме до тук след месеци изключително трудни преговори. Това написа Николай Младенов, който е върховен представител за Газа в Съвета за мир. Имаше не един момент, в който не вярвах, че ще успеем, допълва той в публикацията си във Фейсбук. Записаното в споразумението е от съществено значение, но онова, което предстои от тук нататък, е още по-важно. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него. Изтеглянето трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването, а преходното управление и палестинския народ имат нужда от политическа и практическа подкрепа, за да поемат бъдещето си в свои ръце. Изключително съм благодарен на президента Тръмп за лидерството и за волята да стигнем до тук, както и на САЩ, Египет, Турция, Катар и Обединените арабски емирства за подкрепата и помощта. Особено за помощта да задържим преговарящите на масата в дните, когато напускането на процеса изглеждаше далеч по-лесно решение, пише още Младенов. Доплащанията от страна на пациенти при лечение са в няколко посоки. Едната от тях е за медицински консумативи. Има още едно голямо перо за допълнителни услуги – храна, чаршафи, допълнително обслужване, самостоятелна стая, което е разрешено за частните болници, а държавните нямат право да изискват. Всичко това е законно, но е ограничено правото на държавните и общински болници да правят същото. Това каза депутата от Прогресивна България и член на Комисията по здравеопазване Георги Петров пред Нова. Една частна структура, ако печели от НЗОК 100%, то от допълнителните плащания може да достигне до още 150% допълнителни средства. Това дава възможност там да има по-добро заплащане и добрите специалисти да се насочват натам, обясни депутата. Петров беше категоричен, че трябва да има по-голям ресурс в здравната каса, но той не трябва да идва от здравните осигуровки. Това може да се случи с промяна на начина, по който се изразходват парите, допълни той.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Спартак Варна спечели градското дерби на Варна след успех с 3-0 като гост на Черно море. Головете за победителите вкараха Ангел Грънчов през първата част и Георг Стояновски 2 минути преди изтичане на редовните 90 минути, както и Жозе де Солса в 94-та минута на мача. С успеха си соколите имат вече 4 точки в актива си, докато Черно море остават с 1 точка. Треньора на Спартак Гьоко Хаджиевски говори след мача. Нормално е, че няма човек при нас, който не е щастлив днес. Ако за нещо съм особено щастлив, повече от трите точки е, че дербито между Черно море и Спартак винаги е повече от точки. Дълго време се чакаше победа на Черно море. Миналия сезон, не знам, мисля, че 70 години нямаше Спартак точка от ЦСКА в София. Сега една друга традиция явно се срути и това е повече от трите точки. Мисля, че направихме хората много щастливи. Мога да кажа, че в подготовката за мача най-важното ни беше да имаме контрол средата, да я държим. Затова играхме с повече халф. С гола на Каталин Ито 2 минути преди края на редовното време Локомотив Пловдив победи с 2 на 1 септември в среща от втория кръг на футболната първа лига и така записа първи успех от началото на новия сезон. Преди това Жулиен Лами даде аванс на смърфовете още в петата минута, но Александър Джамов изравни в добавеното време на първото полувреме. Така Локомотив вече имат 3 точки в актива си след първите 2 кръга в шампионата, докато септември регистрира първо поражение и остава с една точка. Старши треньора на Локомотив Пловдив Душан Косич беше доволен от успеха. Всеки матч за Локомотив е труден, нов сезон, същата енергия. Миналата седмица може би заслужавахме повече, но не взехме нищо. Трябва да призная, че септември ни се създаде много проблеми. Успяхме да намерим решение и взехме трите точки. Не съм доволен как се представихме в защита. Трябва да се подобряваме, коментира след матча Косич. Имаме много ситуации, които трябва да развиваме по-добре. Едно положение през второто полувреме ни беше достатъчно. На септември също имаше шансове да реализира. Търсим нови играчи в атака, но е трудно да намерим футболисти, които да ни помогнат, допълни още наставника на Локомотив. Ливърпул спечели с 4-2 двубоя с Съндърланд от летните серии на Висшата лига. За мърсисайдци това беше първа среща под ръководството на новия менеджер Андони Ирала, който преди борени седмици замени нидерландец Арне Слот, който беше уволнен. Матчът, който се игра в Нешвил, щата Тенеси, започна с гол за Ливърпул. В 13-та минута юношата на клуба Киран Морисън даде преднина на символичните домакини с диагонален удар по земята с левия крак. Енцо Люфи обаче изравни за Съндърланд в 28-та минута с зрелищен гол извън границите на наказателното поле. До почивката нов гол не падна, но 4 минути след подновяването на играта, украинецът Тимур Тотеров даде аванс на Съндърланд след точен изстрел от близка дистанция. Отговорът на Ливърпул не закъснее. В 56-та минута Доминик Собослай изравни за 2-2 с мощен шут от сериозна дистанция. 20-на минути преди края на матча Федерико Киеза вкара нов гол за Ливърпул, за да върне преднината на червените. Крайното 4-2 беше оформено от младия лелски нападател Льюис Кумас в 85-та минута. В друг матч от летните серии игра в Тампа Бей втородивизионния Рексън победи с 3-2 елитния Лийдс. Григор Димитров се изкачи с 2 места и отнес е вече 140-ти, показа обновената седмична класация на Асоциацията на професионалните тенисисти. Прогрес регистрират и останалите български играчи в топ 1000, като най-сериозен е той при Динко Динев и Димитър Кузманов, които печелят съответно 26 и 20 места. Начело в ранглистата продължава да бъде италианецът Яник Синер 13450 точки, следван от германец Александър Зверев 8480 и испанец Карлос Алкарас с 8160 точки. Топ 5 се допълва от Феликс Оже Алиасим, както и от Новак Джокович. Сърбинът мина с 2 места напред, след като австралиеца Алекс Деминор и американеца Бен Шелтън не успяха да защитят точките от предходната година по това време. Нападателя Федерико Киеза се надява да получи шанса да се докаже под ръководството на новия менеджер на Ливърпул Андони Ирола, след като изигра само един матч като титуляр във Висшата лига за 2 сезона при предишния наставник Арне Слот. 28-годишният италианец се включи от резервната скамейка и отбеляза трето попадение при победата с 4-2 срещу Съндърланд като част от предсезонната подготовка на мърсисайдци, което беше и първи матч за Ирола начело. Единственият разговор, който проведохме, беше за пресирането и тактиките. Така че не знам, трудно е да се каже. Всеки сезон е ново начало. Опитвам се да давам всичко от себе си, затова този нов менеджер. В момента съм щастлив тук в Ливърпул, обичам клуба, феновете и всичко. Правя всичко възможно да получа шанс, заяви Федерико Кьеза, цитиран от Sky Sports. В предходните две кампании италианският нападател изигра 50 мача във всички турнири и отбеляза 5 гола за червените, достигайки до титлата във Висшата лига през сезон 24-25. Новия стар шампион в обиколката на Франция Тадей Погачър заяви, че това е

е победа, на която е успял да се наслади най-много. В неделя словенецът триумфира за трети пореден път в най-престижното колоездачно състезание за света и изравни постижението на легендите Жак Антекил, Бернар Ино, Мигел Индорайн и Еди Меркс, които също като него са ставали победители в

0: и вече има общо 26 на сметката си в тура. Като най-забележителни етапи Погачар посочи втория, в който отстъпи победата на младия си съотборник в тима Исак Дел Торо, както и предпоследния, в който се финишираше на Алп Дюес. ЦСКА победи Ботев Пловдив 3-2 в атрактивен матч от втория кръг на Първа лига. Новото попълнение на червените Жоел Цварц се отличи с 2 подпадения. Силни изяви имаше влезлия като резерва Йоанис Питас, който се отличи с асистенция и гол. Пастор сбърка в 38-та минута, което принуди Лапулхов да се намесва, но при добавката Карл Салгара даде аванс на Ботев. ЦСКА реагира бързо и в 41-та минута новото попълнение Жоел Цварц изравни. В последната минута на редовното време Питас получи пас от Стефано Сенси. Върна топката в наказателното поле и Цварц с едно докосване набеляза втори си гол в матча. Минута по-късно Питас кара трети гол за ЦСКА. Боте върна един гол в третата минута на добавеното време, когато след корнер Асен Чандъров се разписа за крайното 3-2.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Дунав отстъпи на Лодогорец Разград в първото си домакинство при завръщането си в елита. Бернард Тек Петей откри за гостите в 14-та минута, а само две след подновяването на играта за втората част Руан Крус отбеляза за крайното 0-2. Срещата започна равностойно, като Бернард Тек Петей и Алекс Валиньо създадоха по едно положение пред двете врати. В последните секунди на 14-та минута обаче Алберто Салидо прати в центриране топката на главата на Тек Петей, който прехвърли русенския вратар и отбеляза за 0-1. Само две минути след подновяването на играта, ниско центриране от ляво на Тек Петей беше засечено от Руан Крус, който отбеляза за 0-2. Малко по-късно опит на Валиньо да намери судар отблизо беше неутрализиран от Бонман. Русенският тим опита на свой ред да упражни натиск в последните минути, но без успех. Ливърпул проведе предварителни разговори относно трансфера на крилото на Пари Сен-Жермен Брадли Баркула, съобщи британският журналист Бен Джейкъбс. Официални разговори между клубовете и агентите на футболиста ще започнат съвсем скоро, пояснява експерта по трансферите. Сделката за 23-годишния нападател е предмет на трансферна сума. Европейският клубен шампион оценява национално

на Франция на 170 милиона евро, но червените търсят по-ниска цена. Ливърпул взема предвид желанието на Баркола да напусне парижкия отбор, както и факта, че само остават само още 2 години от настоящия договор. В ръководството на Пари Сен-Жермен са на мнение, че ако не постигнат споразумение още това лято, рискуват да го пуснат на много по-ниска цена след 12 месеца. Във френския отбор имат предвид нежеланието на играча да подпише нов контракт. ЦСКА 48 победи с 5 на 3 след изпълнение на ДУСПИ Спартак Търнава и така се класира за третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Вратаря Петър Маринов се превърна в герой за своя тим, след като отрази изпълнението на Марин Лаушич за състава, воден от Александър Александров. Всичките 5 ДУСПИ бяха реализирани. Първата среща между двата тима завърши в Словакия 0-0. Следващата фаза състава от Бистрица ще се изправи с победителя от двойката Панатин на Екос и пак от Унгария. В първата среща гърците победиха като гости с 2 на 1. За ЦСКА 48 всички 5 изпълнители бяха точни. Лаша Двали, Елиас Франко, Ектор Куейар, Фредерик Масиел и Атанас Илиев. Вратаря Петър Маринов отрези удар на Марин Лаушич, което се оказа достатъчно. Френският футболен клуб Олимпик Лион официално обяви привличането на белгийския нападател Луис Опенда. Хлапетата си осигуриха услугите на играч, който познава отлично френския шампионат и идва с амбицията да докаже отново головите си умения. Трансфера на 26-годишния нападател е под формата на платен наем от Ювентус, където той не попадеше в бъдещите планове на треньорския щаб. Лион ще плати 3,5 милиона евро за услугите му до края на сезона. Важно е да се отбележи, че в договора между двата клуба не е включено за дължителна опция за окончателно купуване на правата му. Опенда не е непознато име за феновете на френския футбол. Той изигра изключително силен сезон с екипа на Ланс през кампанията 2022-2023 година, когато се превърна в истински хит. Тогава белгиецът реализира впечатляващите 21 гола в 38 изиграни мача в Лига 1 и бе един от най-опасните стрелци не само в Лига 1, а и в Европа. Отбора на Арарат Армения за първи път в своята история ще играе в груповата фаза на европейски клубен турнир, след като елиминира с общ резултат 3 на 2 ирландския Шамрок Роувърс във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Първенецът на Армения загуби с 1 на 2 на реванша в Дъблин, но след победата си с 2 на 0 преди седмица в Еврейван стигна до третия квалификационен кръг. Арарат е едва втория отбор от Армения, който ще играе в тази фаза на турнира. В герой за арменския шампион се превърна бразилския нападател Сандро Лима, който вкара гол, с който беше оформен крайния резултат 73-та минута. Това стана само секунди след появата на терена на бивши играча на Локомотив София Карлос Франса. В 84-та минута в игра влезе и бившия футболист на ЦСКА Жираир Шагоян. В третия кръг на турнира Арарат ще играе с словенския Целе, който я елиминира с 6 на 3 след ДУСПИ албанския Игнатия. В редовното време мачът ще завърши 1 на 1, а след продълженията резултатът беше 2 на 2. При ДУСПИ-те обаче словенският тим вкара и при 4-те си опита, докато Игнатия стигна само до 1 гол от 3 изпълнения. Отбора на Левски направи 2 на 2 срещу Университетия в Крайова в реванша от втория кръг на Шампионската лига и се класира за третия кръг. Така с общо за резултат 3 на 2 сините преодоляха втория кръг на Шампионската лига и продължават следващата фаза. По този начин тимът си гарантира в най-лошия случай участие в груповата фаза на Лигата на конференциите и европейски матчове до края на календарната година. Следващия кръг на най-престижния турнир Левски ще бъде домакин на Кайрат Алмати на 4 август и ще гостува в Казахстан седмица по-късно. Сините ще играят в груповата фаза на европейски турнир за първи път от 16 години насам. Сините направиха страхотно начало на мача, като вкараха 2 гола в рамките на 3 минути чрез Евертон, Бала и Алдаир. Университетия намали в добавеното време на първата част чрез капитан на сини Кошор Банко, а в самото начало на втората част Адриан Рус кара от пряк свободен удар. Жребият за плейофите на Шампионската лига ще бъде на 3 август. Треньорът на Левски Хулио Вела не направи нито една промяна в стартовия състав на сините в сравнение с първия матч в София. Евертон Бала беше един от героите за Левски при равенството с Университетия в Крайова 2 на 2, което прати тима напред и му осигури участие в груповата фаза на европейски турнир. Бразилецът вкара първия гол в Крайова и асистира за втория на Алдаир. Беше много, много трудно. Започнахме много добре първото полувреме, но знаехме, че до края на мача ни чакат трудни минути. Но доказахме, че сме страхотен колектив, каза той пред Диема Спорт. ЦСКА се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа, след като елиминира Азербайджанския Карабах с 5 на 4 след изпълнение на

0: на наказателни удари. След две нулеви равенства в редовното време и продълженията, общо 210 минути без отбелязан гол, футболистите на Христо Янев показаха по-здрави нерви и си осигуриха двубой срещу Макаби Тел Авив. С успеха червените си гарантираха минимум участие в плейофите на Лигата на конференциите. Пред близо 20 000 зрители на националния стадион Васил Левски, сред които беше и Христо Стоичков, ЦСКА започна по-активно и създаде няколко добри положения, но така и не успя да преодолее вратаря на гостите. Карабах също имаше своите шансове, особено в продължението, когато на няколко пъти беше близо до попадение. Големият герой за домакините се оказа вратаря Фьодор Лаплухов. Той направи няколко решаващи спасявания в продълженията, а при дуспите отрази удари на Матео Силва.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

на път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно. Я ти мете, я не лагу.

Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Комисията за регулиране на съобщенията отчита през 2025 ръст на проверките и сигналите за мобилни услуги. В същото време през изминалата година намаляват сигналите за проблеми с цифрова ефирна телевизия. Комисията за регулиране на съобщенията извършва близо 3600 проверки през изтеклата 25-та година. Най-голям дял от инспекциите са свързани с защитата на потребителите на електронни съобщителни услуги. Проверени са над 1300 сигнала, като най-честите оплаквания са за условията по договорите с мобилни оператори, нежелани маркетингови съобщения, проблеми при ползването на роуминг, качеството на услугите и преносимостта на номера. Значително увеличение има при сигналите, свързани с договорите с операторите. При тях са извършени 400 проверки, над два пъти повече в сравнение с 24-та година. Рязко са се увеличили проверките за нежелани рекламни обаждания и съобщения. Нивото на река Дунав близо до АЕЦ Черна вода спада с приблизително 2-3 см на ден и при сегашните условия атомната електроцентрала може да работи на лимита си още 4 до 5 дни, заяви заместник генералния директор на Националната водна администрация Румънски води Сорин Риндасо, цитиран от Аджер Прес. Дебитът на входната точка на страната при бази АС е 1590 кубични метра в секунда и се очаква да падне до около 1450 до 7 август. При тези обстоятелства Черна вода може да се задържи на лимита си около 4 до 5 дни, каза той. Риндасо отбеляза, че Унгария вече е спряла 3 от 4-те си блока, а България съобщила за проблеми в Козлодуй. Експлозия станала близо до лятно кафене на Кудринския площад в центъра на Москва, в резултат на което 3 души са загинали, а 15 са пострадали, съобщава Московското главно управление на Министерство на вътрешните работи, цитирано от ТАС. В момента на място работят следствено-оперативна група на МВР и служители на оперативните служби. Руската държавна телевизия предположи, че взривът може би се дължи на газова бутилка, предава Reuters. Агенцията за сега не може да потвърди тази информация от независим източник. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му и Израел са се съгласили да преустановят планираните нови удари срещу Иран, като това е станало по искане на Техиран и други държави от региона при условие, че бъде постигнато бързо споразумение, предадоха световните агенции. В съобщение в своята платформа Truth Social Тръмп заяви, че САЩ са готови да нанесат удари срещу Исламската република Иран, който ще има ниво на военен терор, сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам. Въпреки това, току-що бяхме помолени от Иран и от други държави от Близки изток да преустановим всяка атака, посочи той. Въз основа на тази молба се съгласих да отменя атаката при условие, че можем бързо да постигнем споразумение. Израел се присъединява към мен в този ангажимент, каза Тръмп. Президентът на САЩ добави, че очертаващото се споразумение

0: ден ще включва незабавно пълно и цялостно отваряне на Ормузкия пролив и прекратяване на ядрената заплаха от страна на Иран. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Шампиона Левски записа трета победа от три мача в българското първенство по футбол, след като се наложи с 3-0 над Септември като домакин. Акрам Бурас, Армстронг, Коко Флекс и Сержини отбелязаха попадения за сините, които направиха генерална репетиция преди първия мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Кайрат. С гол от Дуспа на Асен Чандъров, Ботев Пловдив стигна до минимална победа с 1-0 като домакин на Черно море среща от третия кръг на футболната първа лига. Полузащитника на канарчетата се разписа от бялата точка срещу бившия си тим в 24-та минута, след като бе фаулиран в наказателното поле от Мохамед Аши и така донесе първи успех на жълто-черните от началото на новия сезон. По този начин възпитаниците на Станислав Генчев вече имат 4 точки в актива си, докато моряците остават без успех в първите си три мача и имат само една спечелена точка. Днес отново е слънчево и горещо. Духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието е слънчево, максимални температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. От 3 август понеделник до 6 август четвъртък за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км от 7 до 15 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а превозните средства ще се пренасочват в активната.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Важно е да знаеш.
1: Добро утро, това е Важно е да знаеш, предаването, в което даваме полезни съвети по всякакви теми от живота. Лилия Борисова, адвокат и медиатор, е мой събеседник и тази неделя, а темата е наследяване на дългове. Какво е важно да знаем, ако попаднем в такава ситуация и какво трябва да направим, ще разберем в следващите минути. Добро утро, радвам се да ви чуя.
2: Добро утро, благодаря за поканата, аз също се радвам.
1: Една тема, която предизвиква за мнозина неразбиране, много страхове. Какво е важно да знаем? Може ли един човек да наследи и задължения на близък човек, който е починал?
2: Така, това е една тема, която, за съжаление, всеки един от нас рано или късно през живота си се сблъсква. И да, когато ни се случи, първо заради неприятното събитие, шока и мъката, която изживяваме, изведнъж се оказва, че трябва да се занимаваме и с много други неща, юридически, от които не разбираме. И да, не наследяваме само апартамента, а наследството включва и задълженията на наследодателя, които той е имал при живе.
1: А какви дългове може да наследим? И как всъщност може да проверим има ли човека такива?
2: В много случаи, когато стигнем до този момент, всъщност ние не знаем какво точно наследяваме. И затова е много важно своевременно да можем да се организираме и да направим проверка всъщност какво наследяваме ние, и освен активи, така наречените имоти, дали има и пасиви. Защото в активите, освен имоти, парични средства, други движими вещи, които можем да наследим, то ние наследяваме и дълговете. И за това е хубаво да направим веднага необходимите проверки. Можем да направим проверки с удостоверение за наследници, да отидем да извадим справка, така наречената справка от Централен кредитен регистр към БНБ, да видим какви кредитни задължения наследяваме, към кои институции, в какъв размер са, да направим справка, например, в Национална агенция за приходите, има ли публични непогасени задължения, също така да направим справка в имотен регистър, какви имоти ние наследяваме. Можем да направим справка и за това какви автомобили наследяваме, така че можем да открием какво наследяваме, дали това са активи или активи и пасиви, а понякога, за съжаление, се случва, че наследяваме само пасиви, т.е. задължения.
1: И именно, за да бъдем по-конкретни, в тези пасиви задължения могат да се включат банкови кредити, заеми, задължения към държавата, нали така?
2: Точно така, задължения към частни лица, задължения към частни лица. Заемите могат да бъдат не само към банкови и небанкови финансови институции, може да са към частни лица и други задължения, например, за които нашия наследодател е осъден, причинил е различни вреди, има влезли в сила съдебни решения, образувани са изпълнителни производства срещу него. Можем да наследим различни задължения за битови сметки дори. Така че задълженията могат да бъдат много и разнообразни.
1: Важно е да знаеш, ще продължи след малко музика. Останете с нас. Thank you.

гласувайте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес си говорим за това, възможно ли е да наследим дългове на наш починал роднина и какви трябва да са действията от наша страна, за да не ги изплащаме. Говори Лилия Борисова, адвокат и медиатор. А как се определя кой отговаря за дълговете на починал човек? Да речем едно тричленно семейство, с един от родителите става нещо, остават, да речем, майката и детето. И двамата ли поемат дълговете и задълженията на починалия роднина?
2: Точно така, закона казва, че преживелия съпруг наследява поравно заедно с децата, които имат, в случая дали са едно или повече, няма значение. Така че да, в такава ситуация, за съжаление, и преживелия съпруг и децата, които остават, поемат по равни част дълговете на починалия. Сега, тук е много важно да се знае, че на практика се получава, например, децата все още не са навършили пълнолетие и те наследяват дългове. Те имат право, след като навършат 18 години, имат срок от една година да преценят дали да приемат наследството или да се откажат от него, защото в много случаи, когато имаме повече дългове, отколкото нещо, което можем да придобием като актив, тогава най-добрият вариант е да се откажем от наследството. Точно за това, когато попаднем в тази ситуация, е хубаво да направим пълно проучване, да видим какво наследяваме, какво разполагаме, за да преценим ние да приемем ли това наследство или не, да се откажем от него. Така че, когато става въпрос за деца, които не са навършили пълнолетие, те имат това право, след като навършат 18 години, да преценят. Освен това, закона казва, че един наследник, когато има съмнение за това какво всъщност той получава, дали не са повече дългове, отколкото активи, има право да приеме наследството по топис. Това е една специална процедура, уредена в закона. Подава се искане до районния съд и там се описва всичко, каквото ни е известно като активи и пасиви, и ние придобиваме наследството по топис. Така че аз горещо съветвам, когато ние не сме сигурни, не можем да направим пълно проучване и всъщност не знаем какво може да изникне в някакъв момент, да приемаме наследството по топис, защото след това можем да отговаряме за дълговете на починалия само до размера на това, което сме придобили като наследство. Т.е. няма как да плащам от собственото си имущество и джоб за дълговете на починалия, ако той не ни е оставил толкова активи.
1: Какво представлява приемането на наследство по опис? Там е описано всичко подробно. 1, 2, 3, 4, 5 активи, пасиви?
2: Да, разбира се, това, което ни е известно. Много бърза процедура. При необходимост, разбира се, хората могат да се обърнат за съдействие към съответния юрист или специалист. Подава се искане до районния съд, точно в този смисъл да бъде прието наследството по опис. Каквото може ми ни е известно като имущество, ние го сами го заявяваме. Също така, като дългове също заявяваме. И с това се изчерпва процедурата, вписва се в специална книга, в съответния документ, че сме приели наследството по опис, и така ние сме защитени в някакъв момент от това да се окаже, че дълговете са много повече от имотите, паричните суми или другите неща, които са оставени в наследство.
1: Но не можем да приемем активите, а да откажем пасивите.
2: Не, за съжаление, не можем. Или приемаме всичко, или се отказваме от всичко. Или, както казах, приемане под опис. Сега тук едно много практическо нещо, което мога да предложа, а може би виждам, че не се използва доста често и хората не знаят за него. Това е продажбата на наследство. Можем да продадем всичките права и задължения, имоти и задължения, които имаме, на лице, което желая да ги купи. Така че много често, да речем, нашия наследодател оставя дружества, работещи дружества, оставя активи, оставя в същото време обаче и банкови кредити, например. Наследниците не са в състояние да се организират, да менажират цялата работа, всичките активи, съответно да обслужват пасивите, така че много често се случва да не знаят какво да правят. Така че това е един вариант да продадем наследство. Продаваме както активите, така и пасивите и всъщност сме спокойни за това, че няма да ни търсят за някакво задължение в последствие.
1: Още от важно е да знаеш, след още от най-добрият микс от песни. Останете с Радио Веселина.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: А, от Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.

0: Важно е да знаеш.
1: Можем ли да наследим дългове, а не само активи от наш починал близък роднина? Това е темата на Важно е да знаеш тази неделя, говори адвокат Лилия Борисова. Има ли някакви срокове, в които трябва да се приеме това наследство по опис, трябва да се случи?
2: Да. След като се открие наследството, наследството се открива със смъртта на наследодателя. Срокът е 3-месечен, срокът е кратък, така че хубаво е, когато изпаднем в такава ситуация, бързо да се организираме и да може да предприемем съответните юридически действия, за да не се окажем след това в състояние, в което да се наложи да плащаме за чужди дългове. Тоест да приемем наследството и в последствие да се окаже, че в наследството няма почти никакво имущество, но пък много дългове. Затова преди да приемаме наследството е добре да проучим и да сме запознати какво точно наследяваме, защото сроковете са кратки. Също така, ако вече сме се отказали от наследството и разберем, че сме направили грешка, няма как да върнем назад и да кажем: правихме грешка, отказах се от наследството, сега искам да го приема, вече не може.
1: Ако наследяваме жилище, то обаче е купено с ипотечен кредит, как стои там въпросът? Тук хем имаме актив, хем имаме някакво задължение към банката. Същия ли е принципа?
2: Същия е принципа, ако наследяваме имущество, което да речем е с банков кредит, разбира се, ние ще отговаряме и за задължението за погасяване на вноските и на кредита. Сега, когато говорим за ипотечни кредити, много често, дори в много голяма част от случаите, когато се отпуска ипотечен кредит, те са на по-високи суми и по принцип винаги има и застраховка живот. Трябва да се провери от наследниците, има ли изключени застраховки живот, какви рискове покриват, за да може всъщност да се възползват от тези застраховки, защото те се включват именно заради това.
1: Може ли да бъдем принудени да приемем наследство?
2: Не, няма как да бъдем принудени. Можем да бъдем призовани да заявим приемаме ли или не наследство и ние да преценим дали да го приемем, но няма как да бъдем принудени да сторим това.
1: А какви права имаме, ако да речем живеем в България, затова ми хрумва сега и тази ситуация, при която кредитор или ЧСИ по някакъв начин, свързан с дълговете на починалия наш роднина, ни притиска за плащане. Как трябва да реагираме преди още да сме заявили волята си дали ще приемем наследство или не?
2: Да, много, много често срещано на практика почива близък или роднина и наследниците всъщност разбират за дълговете точно от съобщения от часа или директно от идване на някакъв запор. Така че тогава, докато все още не сме приели наследството, можем да поручим, да видим какви са задълженията, дали задълженията са повече от активите, които ще получим, и точно тогава е момента ние да преценим дали да приемем наследството или да се откажем от него. Така че не е късно, можем да го направим и тогава. Но много важно е този момент на приемането и може би тук да стане ясно на слушателите какво значи да приема наследството. Наследството може да се приеме или с изрично изявление до районния съд, а по последното постоянно местожителство на починалия, което изявление се вписва в една специална и особена книга, по същия начин се вписва и отказ от наследство, но ние можем да го приемем и чрез наши фактически действия. Например, почива нашия наследодател, оставя

ни имот, имущество, ние отиваме, почваме да си го ползваме, почваме да си плащаме данъка, даже подаваме си там декларация за наследството, какви дялове, какво придобиваме, и след това в един момент обаче разбираме, че има дългове и казваме, ми аз искам да се откажа, вече не може. Вече с нашите фактически действия ние сме изразили, ние сме показали, че ние приемаме това наследство, почваме да си го използваме като наше. Това е едно фактическо дете и вече нямаме как да се откажем. Затова бъдете много внимателни, или, например, наследяваме суми в банкова сметка. Отиваме, теглиме тези суми, харчим ги и в един момент

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Важно е да знаеш.
1: За наследяването на дългове от починали роднини си говорим днес във Важно е да знаеш. Мой събеседник е адвокат Лилия Борисова. Още една ситуация ми хрумва в главата в момента. Двамата, които са наследници на човека, единия не иска да приеме наследството, другия обаче държи.
2: Да, няма пречка, единия се отказва и по този начин уголемява дела на другия. Така че може да се случи това. Това, че един се иска, а друг не иска, по никакъв начин не са обвързани един с друг и не се ограничават.
1: Възможно е просто и двамата да си заявят волята и този, който се откаже, няма какво да покрива, другият вече при него идват, ако има, не дай си Боже, дългове.
2: Идва всичко. Да, също така вече и следващия може да се откаже, и следващия, и така реално може по целия ред наследници да се откажат. Има много случаи, в които наследодателите оставят само задължения. И по този начин се отказват всички наследници.
1: Как да завършим? Вашият съвет накрая.
2: Ами, въпреки така нещастното събитие, което ни се е случило, съветвам всички да проверят, да проучат и да се информират за правата си и за действията, които да предприемат на първо място, за да не се окажат в последствие в неприятна ситуация, при която да се чудят какво да правят и как да плащат чужди дългове.
1: Много благодаря. Лилия Борисова, адвокат и медиатор в ефира на Радио Веселина и предаването Важно е да знаеш. Хубав ден желая.
2: Хубав ден и от мен.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Комисията за регулиране на съобщенията отчита през 2025 ръст на проверките и сигналите за мобилни услуги. В същото време през изминалата година намаляват сигналите за проблеми с цифрова ефирна телевизия. Комисията за регулиране на съобщенията извършва близо 3600 проверки през изтеклата 25-та година. Най-голям дял от инспекциите са свързани с защитата на потребителите на електронни съобщителни услуги. Проверени са над 1300 сигнала, като най-честите оплаквания са за условията по договорите с мобилни оператори, нежелани маркетингови съобщения, проблеми при ползването на роуминг, качеството на услугите и преносимостта на номера. Значително увеличение има при сигналите, свързани с договорите с операторите. При тях са извършени 400 проверки, над два пъти повече в сравнение с 24-та година. Рязко са се увеличили проверките за нежелани рекламни обаждания и съобщения. Нивото на река Дунав близо до АЕЦ Черна вода спада с приблизително 2-3 см на ден и при сегашните условия атомната електроцентрала може да работи на лимита си още 4 до 5 дни, заяви заместник генералния директор на Националната водна администрация Румънски води Сорин Риндасо, цитиран от Аджер Прес. Дебитът на входната точка на страната при бази АС е 1590 кубични метра в секунда и се очаква да падне до около 1450 до 7 август. При тези обстоятелства Черна вода може да се задържи на лимита си около 4 до 5 дни, каза той. Риндасо отбеляза, че Унгария вече е спряла 3 от 4-те си блока, а България съобщила за проблеми в Козлодуй. Експлозия станала близо

0: до лятно кафене на Кудринския площад в центъра на Москва, в резултат на което 3 души са загинали, а 15 са пострадали, съобщава Московското главно управление на Министерство на вътрешните работи, цитирано от ТАСС. В момента на място работят следствено-оперативна група на МВР и служители на оперативните служби. Руската държавна телевизия предположи, че взривът може би се дължи на газова бутилка, предава Reuters. Агенцията за сега не може да потвърди тази информация от независим източник. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му и Израел са се съгласили да преустановят планираните нови удари срещу Иран, като това е станало по искане на Техиран и други държави от региона при условие, че бъде постигнато бързо споразумение, предадоха световните агенции. В съобщение в своята платформа Truth Social Тръмп заяви, че САЩ са готови да нанесат удари срещу Ислямската република Иран, който ще има ниво на военен терор, сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам. Въпреки това, току-що бяхме помолени от Иран и от други държави от Близки изток да преустановим всяка атака, посочи той. Въз основа на тази молба се съгласих да отменя атаката при условие, че можем бързо да постигнем споразумение. Израел се присъединява към мен в този ангажимент, каза Тръмп. Президентът на САЩ добави, че очертаващото се споразумение ще включва незабавно пълно и цялостно отваряне на Ормузкия пролив и прекратяване на ядрената заплаха от страна на Иран. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Шампиона Левски записа трета победа от 3 мача в българското първенство по футбол, след като се наложи с 3-0 над Септември като домакин. Акрам Бурас, Армстронг, Коков Лекс и Сержини отбелязаха попадения за сините, които направиха генерална репетиция преди първия мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Кайрат. С гол от ДУСПА на Асен Чандъров, Ботев Пловдив стигна до минимална победа с 1-0 като домакин на Черно море срещу от третия кръг на футболната първа лига. Полузащитника на канарчетата се разписа от бялата точка срещу бившия си тим в 24-та минута, след като бе фаулиран в наказателното поле от Мохамед Аши и така донесе първи успех на жълто-черните от началото на новия сезон. По този начин възпитаниците на Станислав Генчев вече имат 4 точки в актива си, докато моряците остават без успех в първите си 3 мача и имат само една спечелена точка. Днес отново е слънчево и горещо. Духа слаб в източните райони, до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието е слънчево, максимални температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. От 3 август понеделник до 6 август четвъртък за премахване на крайпът на растителност временно се променя организацията на движение в посока Варна в 2 участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км от 7 до 15 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а превозните средства ще се пренасочват в активната.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

0: е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: По Черноморието са извършени над 2000 проверки, 40 от тях са направени в детски лагери. Затворени са над 30 обекта, като само 6 са производствени предприятия, останалите са обекти за търговия на дребно. Наложени са над 120 акта за нарушения и над 900 предписания. Основните нарушения са свързани с етикетирането, липсва информация за срока на годност, липсва маркировка за проследяване, съхраняване на храните при неподходящи температури. Това съобщи директора на дирекция контрол на храните в Агенцията по безопасност на храните, доктор Кремена Стоева Претнова. Един от затворените обекти, който още не е пуснат в действие, е кухненския блок на хотела Фравда, при който от агенцията установиха сериозни несъответствия с изискванията за безопасност, допълни експерта. Хората трябва да пазаруват от регламентираните търговски обекти, които са регистрирани и са в системата на контрол. Аз не бих се притеснила за качеството, което имат храните в такива търговски обекти, посочи Стоева. Свиване на пазара на труда в България след няколко години на изключително силно търсене на работници, вече се виждат ясни признаци на охлаждане. Близо 21 000 са свободните работни места в страната. Една от големите HR компании отчита спад на обявите с близо една трета за година. Намалява търсенето в логистиката и транспорта, в производството, както и спад в IT сектора и аутсорсинга, който продължава от години. Една от причините е силното навлизане на изкуствения интелект, който поема част от дейностите. Спада в IT сектор е близо 60%. Все повече работодатели се стремят да запазят настоящите си служители и при напускане често не назначават нов човек на свободното място. Водещ европейски политик от консервативния лагер призова Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex да получи повече правомощия след миграционната криза в испанския анклав Сеута през последните дни. Искам да дадем на Frontex, нашата европейска агенция за охрана на външните граници, т.е. на Европейската гранична защита, реални правомощия за прилагане на закона, заяви по телевизия RTL лидера на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент Манфред Вебер. Ако лявото правителство в Испания не желае да осигури защитата на външната граница, тогава Frontex трябва да получи командни правомощия, каза Вебер. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки на Европейския съюз ще се срещнат, за да обсъдят случилото се. ООН изрази сериозна загриженост за продължаващото разрушаване на сгради от страна на Израел в Южен Ливан. Въпреки действащото примирие във войната с подкрепената от Иран групировка Хизбула, предаде агенция Франс Прес. Изявлението на службата на специалния координатор на ООН за Ливан беше разпространено ден след като израелската армия извърши мащабни нощни взривове в близост до замъка Бофор, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Израелският премиер Бениамин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац заявиха, че армията е унищожила терористични тунели в района на Бофор, използвайки приблизително 700 тона експлозиви. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Номер 3 в схемата на турнира по тенис във Вашингтон за мъже Тейлър Фриц се класира за финала, след като отстрани сънародника си Брандън Накашима 6-3-3-6-6-2. Фриц, който е и 10-ти в ранглистата на ATP, ще играе за 23-ти път за титла в ATP. Негово съперник на финала ще бъде младия испанец Рафаел Ходър, който отстрани Алехандро Табио от Чили. Фриц кара 13 аса и направи 24 уинера, като също така допусна и 16 непредизвикани грешки срещу 27 от страна на Накашима. Да направи проби в ранните етапи на третия сет беше най-важната част от този матч. Не получаваш такива шансове всеки ден и се радвам, че ще играя на финала, заяви Фриц. Веднага след него Рафаел Ходър отстрани чилийцата Био с 6-7, 6-4, 6-4, а от понеделник ще бъде в топ 20 на мъжката ранглиста. Днес отново е слънчево и горещо. Духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието е слънчево.

0: Максимални температури 27-29 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. Трафикът е интензивен за леки автомобили на входа и изхода на граничния контролно-пропускателен пункт на границата с Сърбия Калотина и на Капитан Андреево на границата с Турция, съобщиха от гранична полиция за движението на българските граници тази сутрин. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Нормален е трафика на всички гранични преходи с Румъния и на всички гранични пунктове с Република Северна Македония.
1: Радио Веселина.
2: Добрият микс от песни.

0: Спортните най с Методи.
1: Здравейте, аз съм Методи и започва Спортните най. Всяка неделя между 10 и 12 ще ви разказвам най-интересните истории от света на спорта. Всичко това, което е най и заслужава да бъде казано и чуто. Ако си мислите, че сте виждали всички спортове, вече сте в грешка. Сега ще ви заведа там, където правилата звучат като шега, а шампионите ги приемат до болка сериозно. Един нетрадиционен спорт, една необикновена история и куп любопитни факти. Здравейте, фенове на неолимпийските, но легендарни спортове. Забравете за Шампионската лига, забравете за Формула 1, директно от трасето, където се провежда истинският тест за брачните отношения. Намираме се там за едно върховно изпитание за всеки гръбначен стълб. Световното първенство по носене на съпруги. Правилата са измислени от някой гениален финландски мъжемразец. Така, мъж трябва да пренесе жена през 250 метровото трасе, което има следните препятствия. Две тежки дървени трупи и един 2-метров басейн с ледена кал. Жената не е задължително да е собствената ви съпруга, може да е съседка, стига да е над 17 години и да тежи поне 49 кг. Ако е по-лека, трябва да си сложи една раница с камъни.

Все романтика. Повечето двойки използват естонския стил. Сиреч. Жената ви си с главата надолу на гърба на мъжа, захапала го е за кръста и се моли на всички богове той да не се спъне. И ето ги, по коридор номер 2, секандилка тандема от Германия, Ханс и Гретхен. Ханс тича с темпото на бременна костенурка, защото Грети току-що го удари по каската крещейки, че губи равновесие. Но истинското шоу е в коридор номер 1. Настоящите шампиони от Финландия наближават водното препятствие. Мъжът се засилва, скача право в калния басейн и... О, не, той потъва до гърдите. В момента неговата съпруга е изцяло под водата. Така да се каже, семейна терапия на открито. Тя обаче изплува, плюе кал и го удря по гърба, което технически дава допълнително ускорение на финландеца. Той излиза от водата като ранен глиган и се насочва към финалния спринт. Последни 50 метра. Трасето е хлъзгаво, мъжете изглеждат сякаш дробовете им ще гръмнат, но това си струва. Наградата за победителя е теглото на жена му в безплатна бира. Сега, разбирате ли защо финландецът прави този невероятен финален напън? Вижда пред себе си 50 литра безплатна течна елексирна течност. Той пресича финалната линия. Първо място Ханс от Германия финишира втори, но Гретхен вече му връчва документите за развод заради калта в носа си. Ами, ето това е носенето на съпруги. Спортът, в който или печелиш бира, или губиш брака си. За вас от Калните окопи предаде вашия коментатор Старото коце. Сега, дами и господа, музика, а аз отивам да видя дали някой няма нужда от брачен консултант.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Спортните най с Методи.
1: Ирландия днес може и да не е сред футболните страшилища, но имаше времена, когато зелените караха големите сили да преглъщат трудно. А най-интересното е, че началото на тази приказка минава естествено през България. Квалификациите за Евро 8-8. България лети, побеждаваме Белгия, мачкаме Люксембург и вече се виждаме на европейското. По телевизията почти са започнали да стягат куфарите за Западна Германия, но остава гостуване в Дъблин на хартия протоколен матч. Ирландците играят така, сякаш топката им пречи да стигнат до българските крака. Ритници, блъскане, въздушни битки, вратарят Илия Вълов дори завършва с пукнат череп. По-късно лекарят на националния ни отбор признава, че това е най-тежкият матч, който е преживявал. Падаме с 0 на 2, но драмата те първа предстои. Достатъчно ни е и равенство срещу Шотландия в София. 86 минути всичко върви по план и тогава се появява човекът, когото българските фенове никога няма да забравят. Гари Маккей. Гол в 87-та минута. 0 на 1. Вместо България за Евро 8-8 замирава Ирландия. Легендата разказва, че селекционерът Джак Чартън спокойно ловял риба, когато научил новината.

Толкова се зарадвал, че обещал шампанско за всички шотландци. Получава най-неочаквания подарък в кариерата си и не го пропилява. На европейското побеждава Англия с 1-0, прави равен с СССР и е на една крачка от полуфинал. Следва четвъртфинал, на който ирландците шокират самата Италия още в първия си матч. Така за няколко години малката островна държава се превръща в любимата изненада на световния футбол. Отбор без суперзвезди, но с огромно сърце, желязна дисциплина и треньор, който развира от футбол. Понякога историята на футбола се променя не след велик финал, а след един късен гол. За Ирландия той носи началото на златната епоха. За България остава като една от най-болезнените футболни рани, която между другото все още боли заради това поколение български футболисти.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена

0: бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!

0: Спортните най с Методи.
1: Някои дати просто стоят в календара, други го превръщат в спортен музей. 2 август. Датата, в която рекордите не просто се поставят, а се държат така, сякаш са родени, за да живеят вечно. Започваме с 1948 година, Лондон. Първите олимпийски игри след Втората световна война. Уембли е препълнен, а на старта на 100 метра застава 30-годишната Фани Бланкерс Куен. Майка на две деца и според критиците твърде възрастна за спринт и достатъчно подходяща единствено за кухнята. Само че секундомерът не чете вестници, холандката профучава за 11,9 секунди, печели златото и с един единствен финал превръща всички предразсъдъци в изостанала статистика. После добавя още 3 олимпийски титли и доказва, че понякога най-бързото нещо на света не са краката, а начинът, по който рухват чуждите стереотипи. 1980-та Москва, на боксовия ринг, Теофило Стивенсън завоюва трета поредна олимпийска титла в тежка категория и влиза в историята като първия с подобно постижение. Отказва милиони, за да стане професионалист, с думите: какво са 5 милиона долара пред любовта на 8 милиона куба? Има и шампиони, които избират уважението пред парите. Лондон 2012. Майкъл Фелпс побеждава Райан Лохте на 200 метра съчетано плуване и става първия пловец, спечелил една и съща индивидуална олимпийска дисциплина в 3 поредни игри. И ако си мислите, че 2 август само създава шампиони, не сте прави, той даже и ги ражда. 1975-та, на тази дата се появява австралийката Ребека Браун, жената, която превърна бруста в скоростно изкуство, счупи световен рекорд и вдъхнови цяло поколение пловци да гледат отвъд собствените си граници. 1982-та година пък е роден Далас Кларк. В Националната футболна лига той печели Супербол и години наред кара защитниците да изглеждат така, сякаш играят с секунда, две или три за късмет. Екатерини Стефаниди проплаква през 1990 година на този ден. Гръцката кралица на овчарския скок, олимпийска, световна и европейска шампионка. Жената, която винаги изглежда най-спокойна в най-неспокойните моменти. Това беше нашата спирка спортния календар. След няколко песни ще подам къс пас към професора от предблока, за да видим как ще разиграе следващата атака и коя е темата, която го вълнува. Останете с нас, връщаме се след малко.

0: когато минат няколко песни от най-добрият микс от песни.
1: Se bastasse una bella canzone a far piovere amore.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Не е любов. Новият

Джена. Вече на музикалния пазар. Давам му целувките. 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого без.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Спортните най с Методи.
1: И след като вече си имаме нов шеф на футболните съдии, при това не българин, аз не съм много в час с нещата, но за това той е тук, професорът, който знае всичко. Деди, беди, меди, бамбини, обмабино, гонзо. Така че давай, ти си, приятелю мой, кажи какво е твоето отношение към това назначение. Здравей!
2: Здравейте, тук е Биг Деди Гонзо Бамбино и днес ще говорим за новия шеф на съдиите в българския футбол, италианецът Матео Трефолони. Аз, между другото, се чудих откъде ми е познато това име, а то се оказа, че дебютът му в Шампионската лига е 2006-та на националния стадион Васил Левски на мача между Левски и Вердер Бремен, в който Вердер победиха с 3-0. Иначе има не лоша кариера. 136 мача в серия А. Бил е ръководител на техническия сектор към Италианската съдийска асоциация, работил е като елитен технически инструктор.

0: редактор, анализатор и методист на съдиите за FIFA и UEFA. Подвизавал се е като шеф на съдиите в Казахстан, където от периода му е определен като положителен, а после е бил шеф на съдиите в серия D в Италия. И тук идва моето колебание. От една страна изглежда, че през цялата си кариера винаги е работил на места, където натискът е огромен и е оцелял. От друга обаче, ако съпоставим съдийството с митичния български underground, който така и не разбрахме дали съществува или не, ами не са ли тези най-големите хитреци, които оцеляват? Са, ще свърши ли работа или ще оцелява хитрувайки? Защото в България има нужда от коренна промяна. Трябва да се плеви, след това да се съди, да се полива и чак след това да се бере. Вече от много време виждаме какво става, когато редът е обратен. Накрая реколтата става само за прасетата в кочината. Всъщност това сме ние, феновете. А и май ни харесва. Или просто сме свикнали, щом продължаваме да ядем реколтата. Всъщност май футбола наистина е огледало на държавата. Е, след като започнах ведро, накрая май пак съм на път да се депресирам, така че, бате Мето, имаш ли да добавиш нещо по темата?
1: Ами не, братле, нямам какво да добавя по темата. Всъщност имам какво да добавя, но то ще бъде на местна почва и ще бъде след новините в 11 часа, така че, дами и господа, останете след новините в 11, когато спортните най ще продължи. Как? Като му дойде времето.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: От понеделник започват масови проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Северна Македония. На пунктовете с Гърция и Румъния ще бъдат разположени допълнителни контролни екипи. Акцията се извършва с участието на Министерство на земеделието и храните, Българската агенция по безопасност на храните и Агенция Митници. В фокуса на проверките ще бъде нелегалния внос, качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документите на българските вносители. Заболяванията, пренасени от комари, остават сериозен риск през летните месеци. Случай на западно-нилска треска вече са регистрирани в съседи на България, включително Гърция, Северна Македония и Румъния. Не търсим екзотични комари, не търсим тигров комар, нашинските комари се разпространяват тази треска, заяви пред БНТ професор Тодор Кантарджиев. Той обясни, че при около 80% от заразените инфекцията протича без симптоми, но при част от хората могат да се появят отпадналост, болки в мускулите и ставите и повишена температура. Друг сериозен проблем остава във високата употреба на антибиотици. У нас. Според професор Кантарджиев, преди около 15 години България била на 14-то място по употреба на тези лекарства, а сега е сред европейските лидери.

0: Сега се борим с Гърция и Кипър за първото място, заяви той. Специалиста посочи, че прекомерната и неправилна употреба на антибиотици допринася за развитието на микробна лекарствена резистентност, един от най-сериозните проблеми при лечението на вътреболничните инфекции. Двама души са били убити в югозападната руска Саратовска област след удар с украински дрон, съобщава в Телеграм губернатор Роман Бусаргин, цитиран от Франс Прес. Руското министерство на отбраната съобщи за свалени над 630 украински дрона тази нощ над няколко региона на страната и над анексирания Кримски полуостров. Украинската агенция УНИАН съобщава за удари по петролна рафинерия в Саратов и военното летище в Енгелс, както и по склад на онлайн търговеца Wildberries в Самарска област. В Саратов и околностите са избухнали пожари вследствие на експлозиви. Видеокадри, публикувани в социалните мрежи, показват, че нощната атака е довела до масивен пожар в нефтената рафинерия в Саратов, една от най-старите в Русия. Американският държавен секретар Марко Рубио не изключи подновяване на преговорите между Украина и Русия в най-скоро време. В интервю за Fox News той допълни, че Вашингтон ще положат усилия в тази посока. Украинските удари срещу Русия са променили динамиката на войната, призна Рубио. По думите му, сега Съединените щати се опитват да разберат дали тази нова динамика ще повлияе на възможността за преговори. Ние добре разбираме, че и двете страни имат някои доста дебели червени линии. Докато не успеем да сближим тези червени линии, не можем да продължим напред. Но ние сме готови да действаме в момента, в който видим възможност да дадем тласък на мирните преговори, каза Марко Рубио пред Fox News. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Французинът Артюр Еа пристигна преди 5 дни на турнира по тенис Лос Кабос, само с 3 победи на ниво ATP Тур, но си тръгва като шампион, след като взе титлата на състезанието от категория ATP 250. 21-годишният тенисист направи хладнокръвно представяне, за да победи действащ шампион Денис Шаповалов в Канада 6-3-6-4 и да си осигури първата титла в кариерата. След като спаси 4 точки за пробив при 2-2 в първия сет, французинът оказа натиск върху сервиса на Шаповалов и спечели решителния пробив при 4-3 преди да затвори сета. ЕА пренесе този импулс във втория сет, диктувайки си с ударите и покритието на корта, докато проби в началото на третия гейм. Въпреки че Шаповалов изравни на 3-3, французинът отговори веднага с още един пробив и запази енергията си, за да осигури победата за 1 час и 29 минути. С тази победа 21-годишният ЕА става шестият носител на титлата от ATP, който е роден през 2005 година или по-късно, заедно с Жоао Фонсека, Якоб Меншик, Рафаел Ходър, Лърнър Тиен и Шан Дзюнчън. Днес отново е слънчево и горещо. Духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието е слънчево, максимални температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. Движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона ще бъде ограничено от 15.30 до 22 часа по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в участъка от пътен възел Симитли до граничен контролно-пропускателен пункт Кулата, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Ограничението се въвежда с цел повишаване на безопасността на движение и улесняване на пътуването след обедните часове, когато се очаква засилен трафик към София след края на почивните дни.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортните най с Методи.
1: Втория част на Спортните най е за рубриката Спортните най топ 5. Преди да ви кажа за какво ще гласувате днес, време е за резултатите от вашия вод през изминалата седмица, когато ви попитах коя е най-красивата волейболистка в света. Вариантите бяха 5, разбира се. Вариант 1 – Зехра Гюнеш, Турция. Вариант 2 – Кейла Симънс, САЩ. Вариант 3 – Сабина Алтинбекова. Вариант 4 – Роза Мария Монтебилер. И вариант 5 – Венифер Фернандес. Според слушателите на Радио Веселина, демек според вас, най-много гласове да бъде топ 1 от тези 5 е номер 3 – Сабина Алтинбекова, така че за слушателите на Радио Веселина, Сабина е най-красивата волейболистка в света. Сега обаче веднага бързам с новите предложения, след което ще ви разясня за всяко едно от тях по-отделно. Днес темата, въпросът и хората, за които може да гласувате до другата неделя, е следната. Петте най-добри български футболни рефери. Номер 1 – Атанас Узунов. Номер 2 – Богдан Дочев. Номер 3 – Любе Спасов. Номер 4 – Антон Генов. И номер 5 – Стефан Орманджиев. Както казах, вече може да гласувате до следващата неделя в сайта на радиото и да определите кой от тези 5 е най-най-най за вас. А за всеки един от тях по-отделно, само след малко музика от най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Спортните най с Методи.
1: Това е рубриката Спортните най-топ 5. Днес ни предстои разходка из историята на хората с черни екипи, а първата ни спирка е при човека, чиято харизма беляза цяла една епоха. Атанас Узунов. На терена Узунов изглеждаше абсолютно непреклонен, но в същото време носеше със себе си онова тънко пловдиско чувство за хумор, което успяваше да тушира напрежението и в най-нажежените дербита. Свирил е над 140 матча в А-група, но за да разберем авторитета му, трябва да погледнем и навън. Узунов бе сред елитните рефери на УЕФА и свири матчове от Евро 96 в Англия, включително класическия сблъсък между Испания и Румъния. Най-любопитната нишка в неговата кариера обаче е специалната му кумска връзка с Христо Стоичков. Двама изключително близки приятели в живота, но на терена приятелството оставаше в съблекалнята. Легендата разказва за мачове, в които Исо го е атакувал с характерния си темперамент, а Узунов, без да му мигна окото, е

изваждал картон. На терена няма приятели, има правила, казваше Узунов. Комбинацията от авторитет и умението да разговаря с най-големите звезди на световния футбол направи Атанас Узунов една от най-уважаваните футболни фигури. Арбитър от старата школа, за когото свирката не беше просто инструмент, а начин на комуникация. Вече преминаваме под сянката на Божията ръка. Една от най-големите футболни драми и българина, който бе в самия и център. Богдан Дочев. Преди 22 юни 1986 година Богдан Дочев е един от най-успешните български рефери. Има зад гърба си рекорден брой международни матчове, ръководил е срещи на световното първенство в Испания през 82 и финала за купата на УЕФА. Но съдбата му отрежда да остане световната футболна история с един конкретен четвърт финал на Мундиала в Мексико. Аржентина срещу Англия. Дочев е страничен съдия, когато Диего Армандо Марадона скача и вкарва топката във вратата на Питър Шилтън с ръка, но тунизиецът Али Бин Насер, главен съдия, не зачита тази ръка и зачита гола. Защо Дочев не маркира нарушението? Според тогавашните инструкции на FIFA, страничен съдия няма право да се намесва, ако главния е бил с пряка видимост и вече е взел решение. Следващите години Дочев носи тази тежка сянка. Сам признава, че Марадона е съсипал живота му, но историята помни какъв изключителен арбитър беше той. Богдан Дочев остава символ на това колко тънка е границата във футбола между перфектната кариера и един миг, който променя всичко.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Спортните най с Методи.
1: В рубриката Спортните най-топ 5 следва рефер, когато футболните историци наричат аристократа на българското съдийство. Ако попитате футболистите от 80-те и 90-те години кой е съдията респектирал най-много с поведението си, името на Любе Спасов почти сигурно ще бъде сред първите. Той притежаваше способността да контролира най-тежките мачове без да се натрапва. Не викаше, не жестикулираше, а използваше психологически подход. Усмивка, кратък диалог с капитаните и светкавично хладнокръвие. Не случайно Спасов редовно свираше вечното дерби в най-бурните му години. Тези мачове бяха минно поле, но той успяваше да ги преведе през 90-те минути без никакъв взрив. Международната му кариера е впечатляваща. Редовен арбитър в евротурнирите, а след края на кариерата си и дългогодишен съдийски наблюдател на УЕФА и предаваше

знанията си на младите съдии в Европа. Любе Спасов ни показа, че най-добрият рефер е онзи, за когото след матч никой не говори, защото е свършил перфектно своята работа. В по-близко минало ни очаква доктор Антон Генов. Защо доктор? Защото Генов е уникален пример за съчетаване на две корено различни професии. Извън футбола е доктор по ветеринарна медицина. Сам споделяше, че хирургическата прецизност и бързото вземане на решения в медицината са му помагали, когато е трябвало да свири пред 20-30 хиляди фена. Генов свири над 200 мача в българския елит и години наред бе водещият рефер за България. Един от най-обсъжданите му мачове бе контролата между Македония и Канада през 2009, в която той отсъди цели 4 доспи. Срещата предизвика сериозен медиен отзвук и проверка от УЕФА, но Генов винаги твърдеше, че е следвал правилата за всяко едно нарушение. Антон Генов остава в историята като един от най-подготвените атлетически и тактически рефери, свирили по българските и

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Спортните най с Методи.
1: На финала на спортните най-топ 5 завършваме с една уникална фигура в българския футбол – Стефан Орманджиев. Орманджиев извървява път, който рядко се среща в футболния свят. Първо е обичан футболист, защитник, шампион и носител на купата с ЦСКА. Син на легендарния треньор Стоян Орманджиев. А след като качва бутонките на пирона, той не става треньор, а хваща съдийската свирка, което му дава голямо предимство, тъй като сам играе на най-високо ниво и знаеше всичките хитрости на футболистите, които нямаше как да го излъжат или подведат. Като рефер, Орманджиев стига до най-високото ниво. Арбитър от ранглистата на FIFA с десетки международни срещи. След края на съдийската си кариера остава ключова фигура като вице-президент на Българския футболен съюз и председател на надзорния съвет на ЦСКА. Неговият интелект, задълбочено разбиране на играта и джентълменско поведение го превърнаха в една от най-уважаваните и ярки личности в българският спорт изобщо. И като за финал, да обобщим. Кои са петте най-добри български футболни рефери? Те са ясни. Кои са? Вие изберете кой е най-добрия от тези пет. Вариантите: Атанас Узунов, Богдан Дочев, Любе Спасов, Антон Генов, Стефан Орманджиев. Може да гласувате до следващата неделя на radioveselina.bg, когато ще ви кажа кой печели слушателския вот. Останете с Радио Веселина и най-добрия микс от песни и не забравяйте, само със спорт можете да подобрите всеки рекорд. Спорна и спортна седмица. До следващата такава, дами и господа!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Държавният бюджет е отвратително, престъпно слаб. Ако управляващите продължават този дух, единственото, което ги очаква на есен, са протести. Това заяви пред БТВ съпредседателя на Да България и депутат от Демократична България Ивайло Мирчев. Във връзка с подадените в петък жалби към Конституционния съд, депутата обясни, че ДБ и ПП заедно нямат 48 гласа, необходими за сезиране на Конституционния съд, затова ПП са решили да атакуват бюджета с ГЕРБ. Въпросът е какъв е юридическият смисъл от това, иначе няма нищо драматично, че с ГЕРБ. Когато искаш обща дясна кандидатура за президент, ГЕРБ първо трябва да видят какво направиха в последните години, особено за колаборация с Пеевски и действията на правителството Желязков, които доведоха до протести и свалянето му. Затова няма как да имаме обща президентска кандидатура с ГЕРБ и те го знаят много добре, коментира депутата. От главната инспекция по труда отново напомниха, че в предстоящите дни с високи температури работодателите трябва да въведат мерки за безопасна работа, за да минимизират риска за живота и здравето на работещите. Изискванията са посочени в наредба. Повече почивки трябва да осигуряват работодателите, както и климатизирани помещения за прекарването им, за да се възстановява топлинния баланс на организма. Промяна на работното време с цел избягване на труд в часовете с най-високи температури, промяна на вида на работа и достатъчно напитки за разхлаждане при работа на открито са част от мерките. На закрито през топлия период градусите в работните помещения трябва да бъдат между 18 и 25 в зависимост от типа работа – лека, средна или тежка. Определена е и допустимата температура, която не може да бъде над 28 градуса. Унгарският премиер Петер Мадиар обяви спирането на АЕЦ Пакш за първи път от 44 години заради прекалено ниското равнище на вода в Дунав,

0: Агенция Франс Прес. С спирането на една от двете последни производствени единици на атомната централа, производството ще падне до едва 240 мегавата. Тя осигурява около 40% от годишното производство на електроенергия в страната. В петък оператора на централата, чието 4 реактора се охлаждат с вода, изпомпана от Дунав, предупреди, че спада на нивото на реката може да наложи пълно спиране на централата към средата на следващата седмица. Правителството обаче предупреди, че това може да се случи още през уикенда. Самоделна бомба е причинила взрива в заведение в центъра на Москва с нощи, при който загинаха 3 души, най-малко 21 бяха ранени. Инцидент е станал около 20 часа в ресторант, разположен на партерния етаж на един от 7-те московски небостъргача на площад Кудринка. Самоделното взривно устройство е избухнало при опит на жена да го внесе в заведението. Тя, както и охранител и клиент, са загинали при взрива. Според Reuters, по време на инцидента в луксозния италиански ресторант се е провеждало частно събитие. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Двукратната шампионка и водачка в схемата Джесика Пегула от САЩ се класира за финала на турнира по тенис от сериите 500 в Вашингтон. 32-годишната американка, която триумфира в надпреварата през 2019 и 2021 година, надделя на четвъртата поставена Даяна Шнайдер от Русия 7-5-6-4 за час и 27 минути. Пегула преодоля пасив от 2 на 5 в първия сет, но след серия от 5 поредни гейма стигна до обрат. Във втората част тя взе аванс 5 на 2 и без проблем затвори мача. За трета титулът над преварата Пегула ще играе срещу Александра Еала от Филипини, която елиминира номер 3 Наоми Осака от Япония 6-4-6-2 за 78 минути. По пътя си до финала Еала елиминира още действащата шампионка Лейла Фернандес от Канада във втория кръг и номер 2 в схемата Елина Свит Толина от Украина на четвъртфиналите. Днес отново е слънчево и горещо. Духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието е слънчево, максимални температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. От 3 август понеделник до 6 август четвъртък за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км от 7 до 15 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а превозните средства ще се пренасочват в активната.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

9 минути след 12 часа. Добър ден на всички вас, приятели на Радио Веселина. В неделния следобед заредете се с добро настроение, защото започва честито. До 16 часа ще слушаме най-добрият микс от песни и ще поздравяваме хората, които обичате и празнуващите днес на 2 август. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-8010-80, за да се поздравите в ефир. Правите поздрави също и на нашия сайт radioveselina.bg от бутончето Направи поздрав горе в десния тъгъл. Ще го видите, ако влезете сега в сайта. Та така, време е за музика, за добро настроение и за поздрави. Честито започва с Русица Пейчева от Има даде майчинко. След това ще чуе и Оля Кърлеуша, песента А мога би да ме имаш. Останете с нас!

Преслава ще слушаме с песента Финални думи. Ще чуем и гръцка песен, както и Милица Павлович и Небойша Войводич. Скидаш ме. Поздрави за готината компания от Стоевци, за парочистачката. Живи и здрави бъдете и хубава неделя желаем на вас. Специално за бригадата от Староселци и най-добрия майстор Влади. Неви ви поздравява, ви пожелава здраве и късмет. Честити мен ден на чудесната приятелка Илда от всички гости в Кътина. Да е жива и здрава и безкрайно щастлива, с много обич и с благодарност, че я има. Поздрави също за нея и от Силвия. Слушаме сега Финални думи и Преслава.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Честито продължава, аз съм Денислав, очаквам ви на 087-8-80-10-80 и в нашия сайт radioveselina.bg. Здравейте, вие сте.
1: Здравейте.
0: Заповядайте.
1: Искам да поздравя моя мъж Илян от города Неховица, понеже не иска има имете.
0: Добре.
1: И моята дъщеря Стефан и Лио.
0: Живи и здрави да са, доста слабо ви чувам, за Илян Илиев и за дъщерята Стефан и поздрави от вас, много, много целувки. Поздрави за всички служители и земеделски производители на община Главиница, област Силистра, от секретарката на село Коларово. Поздрави за вас специално. Бъдете здрави, весели и щастливи. Тайна обожателка поздравява най-горещия и прекрасен мъж на света с много-много целувки. Слушаме вече Румяна Попова и Земи огин, запали ме.

0: Бъдно честито! Настроение!
1: Поздрави!
2: И най-добрият микс от песни.
1: Всеки делник от 13 до 15 часа.
2: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебапче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Галакси 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
3: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

до края на първия час на Честито ще слушаме PM на Наташа Джорджевич Лидия с песента Море. Гръцката песен Мавра Дакрия, Огледало на Дара Бубамара, също и Анелия до събота и Елена Папаризо с песента Фиеста. Ванчето от Дойренци поздравява любимите си майстори Гюрсел и Сунай с пожелание да са живи и здрави, много щастие и късмет желаем и на тях. За синята маса в склада, за бате Ваню майстора, за Митака в Прасковата, пожелание да сме здрави и все така добри приятели, това пише Стефан Стайков. Следващите песни специално и от Даниел за веселата компания, която е при малкия Росен и за екипът на Радио Веселина. Благодарим сърдечно, живи и здрави бъдете и хубав следобед ви пожелавам на вас. Слушаме сега Наташа Джорджевич и PM.

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов обвини правителството на Румен Радев, че е подвеждал хората по време на предизборната кампания, като е свързал повишаването на цените с въвеждането на еврото. Цялата предизборна кампания лъгаха хората. По този начин абсолютно погрешно обвързаха повишението на цените с еврото, заяви Борисов Приморско в пореден модул от Националната политическа академия на партията Новите умове. Борисов обвини управляващите, че са използвали страховете на хората по различни теми в предизборната си кампания. Лидера на ГЕРБ заяви, че партията ще обсъжда темата за президентските избори през септември. По думите му, ГЕРБ има подготвени кадри, които могат да участват над преварата. Борисов подчерта, че е възможно да бъде търсена по-широка подкрепа за кандидатура, която да обедини различни политически сили. Кризата с мигрантите в Сеута не е приключила, тъй като самата политика на Испания улеснява потока. Това е грешно. Това каза журналиста Мохамед Халалав Пертнова. Според него за случващото се причините не са само икономически и политически отношенията между Испания и Марокко, а също така и Алжир. Той посочи, че между Алжир и Марокко има спор от много време за Западна Сахара. Испания има непостоянна политика относно Марокко. През 2021 Испания и Алжир започнаха да говорят за суверенитет на Западна Сахара, което дразни мароканското правителство, обясни още Халав. Журналистът подчерта, че испанските власти са заявили, че всеки от Западна Сахара ще бъде прият в страната, като ще бъдат допуснати до 500 000. Новите правила на Европейския съюз за прозрачност при системите с изкуствен интелект влизат в сила от днес. След тази дата, съставеното или промененото с помощта на изкуствен интелект съдържание ще трябва да бъде ясно обозначено. Чатботовете и други подобни системи ще трябва да уведомяват потребителите, че взаимодействат с изкуствен интелект, а не с човек. Дипфейковете, изображения, видеоклипове или звук ще трябва да бъдат етикетирани. Създаденото или променено от изкуствен интелект съдържание ще трябва да носи машинно четими белези, за да може да бъде откривано по-лесно. Тъй като изкуственият интелект става все по-способен и използван в всекидневието, европейските правила целят той да бъде разработван, внедряван и използван безопасно, за да има и по-голямо доверие в технологията, се посочва в съобщение на комисията. В неделя Гърция се изправи пред множество фронт.

0: фронтове и нарастващи щети, след като за седмица горски пожари опустошиха над 12 000 хектара гори и земеделска земя, съобщиха експерти. Първоначалните оценки показват, че над 6500 хектара са били изгорени в отделни пожари в Коринтинския залив, които са засегнали популярното крайбрежно село Порто Германо, близо до Атина. Порто Германо и други села бяха евакуирани, когато пожара избухна в петък, но местните власти съобщават, че десетки домове са били повредени или унищожени. Въпреки че ветровете отшумяха късно събота, районът на Атина, близката Войотия и остров Евия бяха под почти максимален риск от пожари в неделя, съобщи Министерството на гражданската защита. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Бившият нападател на Барселона Роберт Левандовски вкара два гола в домакинския си дебют за Чикаго Файер в американската мейджор лига и те се оказаха решаващи за победата на тима с 2 на 1 на Шарлот. Също така това се превърна и в първата победа за тима на Чикаго от преди прекъсването заради световното първенство. Левандовски, бивш футболист на Борусия Дортмунд, Байер Мюнхен и Барселона, пристигна в Чикаго през юни като свободен агент. Вече в два мача представянето му показва, че ще бъде от голяма полза за тима, който се доближи на точка от топ 3 в източната конференция. Друга европейска звезда, легендата на Байер Мюнхен Томас Мюлер, спаси своя тим Ванкувър Уайткапс от поражение срещу ФК Лос Анджелис. Реализираната от него късна дуспа оформи крайното 1-1 с друга среща от МЛС, която се оказа и дерби на върха в западната конференция. Максималните температури са между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. Над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Временно движението по пътя Пловдив-Раковски в района на Стряма се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Движението се регулира от екип на пътната полиция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: 9 минути след 13 часа продължава честито с най-добрият микс от песни и разбира се с вашите поздрави в неделния следобед. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-801080. Правите поздрави също и на сайта radioveselina.bg. Ето и песните, които ще слушаме в следващия час, до края на този час. Всъщност, Руска и Славка Калчеви, тръгнала е Мома Рума, Цеца с Доказ, ще чуем също и Лия и Дяволски чаровник, песен на Триендафило, Стора Телефтея и още Тея Тайрович с Пуче Пушка. Във втората половина на часа ни очаква Светла Докатева с песента София, Мамо София, песен на Константино Саргирос ще има също. Тозовът с Ти си ме чекала, Ая, Урок след урок, гръцка песен ще чуем също в честито и на финала на часа Далия на Саша Матич и Емилия в дует с Денис Теофиков. Песента пак ще се броиш. Не, за нея няма да ни стигне време, така че Саша Матич и Далия ще е последната песен за този час. Сега, към многото поздрави, които отправяте на сайта radioveselina.bg и на ефирният ни телефон, баба Бистра ни пише, по-скоро за нея ще са поздравите, доколкото разбирам, от внучката Майя, за най-бързата баба, която сортира боб. Жива и здрава да бъде, много щастие, късмет и хубав ден желаем на нея. Добър ден, вие сте в ефир.
2: Добър ден, искам да поздравим голем овчар, че днеска ме накара и искам да го поздравя.
1: Давай да го поздравим, как се казва?
2: Бако Минчо, мое името.
1: Минчо, добре.
2: На 68 години, да, жив и здрав и след това да пазят ти овци.
1: Поздравяваме го, разбира се. Как се казваш ти, от кого се поздравите?
2: От Милен.
1: Добре, Милене, поздрави и за теб също.
2: Няма проблеми да сме живи и здрави, да се уважаваме.
1: Жив и здрав.
2: Да паса крави.
1: Добре, хубав следобед желаем и на теб и добро настроение с нас. Юксел Расим пише, поздрави за екипът ви и за съпругата ми Невран, за голямата дъщеря Ебру, за малката дъщеря Елив, за зетия Денис и за сватовете Айшегю и Шенол, за всички съселени от село Коларово, най-добри пожелания от Юксел Расим. За групата мотористи, които се прибраха благополучно от Австрия и Италия, да сме живи и здрави, това пише Тереза Стоименова. Георги изпраща поздрави за Гошо Попа от Гергевец, да стяга масата здраво и на здраве идваме. Още един Георги се включва с поздрави в честито, той пък ни пише, добър ден Денислав, най-якото радио номер едно сте, браво, много яки песни пускате, живи и здрави и хубаво лято ви пожелавам, благодарим ти Георги, поздрави също и за теб с всички песни до края на честито. Слушаме сега, тръгнала е Мома Рума.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Лия сега, дяволски чаровник, поздрави специално за моят любим мъж и най-добър баща, Цветослав Лазаров от Баховица Ловешко. Честит празник, обичаме те, това пишат Мишето и Александър. За компанията при Даниел и за екипът на Радио Веселина от Малкия Росен, поздрави и за вас, благодарим. От Пламен за най-добрите майстори на хидроизолация в село Кортен да продължават все така бързо и сръчно да работят. Още поздрави от Иван Димитров, той пише: приятен път на всички. Поздравяваме всички, които в момента са на път и са в компанията на любимото радио Веселина. Шофирите внимателно и да ви е хубаво и весело настроението с нас. Поздрави от Емо за моите момичета, пише той, Нели и непослушното, но много сладко кари. Всичко най-хубаво ви пожелава Емо. Здраве, щастие и хубав следобед. Лия сега и дяволски чаровник. Честито по радио Веселина.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е Ситушка.
2: А, от Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
0: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Следващите минути в честито Константино Саргирос и Тъката Ферес, а преди това Светла Докатева. Ще слушаме с София, мамо София. Вие сте с обедното издание на честито в неделя. Аз съм Денислав, очаквам ви на 087-8-80-10-80 с вашите поздрави на живо в ефир или пък през сайта radioveselina.bg. Ванко от Бакърената поздравява Васко и Ради Ла Фамилия. Това бил прякора, от Перник са те, да бъдат живи и здрави. Много обичани и късмет, това им пожелава той. Много монтажи също. Всички песни до края на честито, нека да са за Васко и за Ради. Ерчан поздравява Нежатин Карагос. Всичко най-хубаво желаем и на него. Поздрави и за българенските тигри. Да сте здрави и щастливи от Преслав. Сърдечни поздрави специално за вас. И за Сандо и Тодора, за Колю Грозданов от село Габровница, Софийско. По случай събора, здраве и късмет и успехи във всичко от Цецо от Враца. Светла Докатева слушаме с София, мамо София за вас.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Дай ми първия милион, да си обзавеждам

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

15 минути остават до новините в 2 след обед. До тогава обещахме Ти си ме чекала на Тозова, Сая с песента Урок след урок. Една хубава гръцка песен ще чуем, Маргаритес и Саша Матич с Далее. Димитър Велинов поздравява всички слушатели на Радио Веселина. Поздрави за теб, Митко. Хубав след обед ти пожелавам и добро настроение. Теодора Илиева иска нещо гръцко. Ще има след малко и гръцка песен за нея. Поздрави специално. Данчо от Перник се обади, за да поздрави всички от хирургично отделение на ВМА Варна с началник отделение Евгений Николаев, както и за неговите колеги. Поздрави от Данчо от Перник с благодарност да са здрави и щастливи и все така да помагат на хората. Андрей Николов от Летница пък поздравява секретарката си Галя Йорданова да бъде здрава, щастлива и все така работлива и добра. За нея също следващите песни в честито. 0878 80 10 80, телефонът, на който имате възможност да се поздравите, както и през нашия сайт radioveselina.bg. Слушаме сега в честито Тозовът, Ти си ме чекала.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов определи като лъжа информацията на сайта Bird.bg, че службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ твърди, че бившият премиер Борисов е получавал подкупи от бизнесмена Васил Бошков, санкциониран от глобалния закон Магнитски. Според информацията, това е записано в отговор на ОФАК до съда по жалбата на Бошков срещу наложените му санкции. Документ е от 31 юли. Аз части от документ не коментирам. Лъжите на Бошков съм ги коментирал стотици пъти. Аз съм се заклел във внуците си за всичко, което съм казал по тази тема и съм го казал на всички места, където трябва да се каже, отбеляза Борисов. По повод 123 години от Илинденско-Преображенското въстание пред мемориалния паметник Илинден в местността Предела беше услужена възпоминателна панахида, последвана от тържествен военен ритуал по полагане на венци и цветя. Честването започна с почетен военен карул на 3-то бригадно командване Благоевград, последвано от заупокойна молитва, услужена от свещеници от разложката Духовна околия. Венци и цветя поднесоха общественици, граждани на разлог и представители на местната власт. Илинденско-Преображенското въстание започва именно на Илинден в Смилево, продължава на Преображение в Одринско и завършва на Кръстов ден, именно на този празник в разложката околия. Във въстанието участва повече от 26 000 въстанници и повече от 200 жертви дава разлог и околията, като само от разлог те са над 40. Опожарени са селата Белица, Кремен, както и части от Мехомия, днешен разлог. Нивото на река Дунав в български участък продължава да спада. Това съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе. За последното денонощие няма постъпила информация за плавателни съдове, които са заседнали. Хидроложката обстановка остава осложнена. Това затруднява условията за корабоплаване и налага въвеждането на временни ограничения в отделни критични участъци. Общо 3 са плавателните съдове, които са заседнали от преди повече от седмица в българския участък, но те са извън плавателния път и не пречат на корабоплаването. Нивото на река Дунав при Русе днес е минус 91 см спрямо условната кота 0. Той е спаднал с 2 см за последното денонощие. Трима души загинаха, 21 са ранени при взрив пред луксозен ресторант в центъра на Москва. Бомбата е носена от жена, която опитала да влезе в заведението по време на частно събитие. Охранител е спрял пред входа, когато забелязал подозрителни предмети. Миг по-късно устройството избухнало. На място са загинали жената, охранители и един от гостите на ресторанта. По неофициална информация, заведението било затворено за празненство на командващия руските въздушно-космически сили генерал Александър Чайко. Разследващите не потвърждават.

0: дават дали той е бил мишена на атаката. Властите проверяват и версия, че бомбата е задействана дистанционно, а жената може да не е знаела какво носи. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Бившият нападател на Барселона Роберт Левандовски вкара 2 гола в домакинския си дебют за Чикаго Файер в американската мейджор лига и те се оказаха решаващи за победата на тима с 2-1 на Шарлот. Също така това се превърна и в първата победа за тима на Чикаго от преди прекъсването заради световното първенство. Левандовски, бивш футболист на Борусия Дортмунд, Байер Мюнхен и Барселона, пристигна в Чикаго през юни като свободен агент. Вече в 2 мача представянето му показва, че ще бъде от голяма полза за тима, който се доближи на точка от топ 3 в източната конференция. Друга европейска звезда, легендата на Байер Мюнхен Томас Мюлер, спаси своя тим Ванкувър Уайткапс от поражение срещу ФК Лос Анджелис. Реализираната от него късна дуспа оформи крайното 1-1 в друга среща от МЛС, която се оказа и дерби на върха в западната конференция. Максималните температури са между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. Над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Трафикът е интензивен за леки автомобили на входа и изхода на граничния контролно-пропускателен пункт на границата с Сърбия Калотина и на Капитан Андреево на границата с Турция, съобщиха от гранична полиция за движението на българските граници тази сутрин. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Нормален е трафика на всички гранични преходи с Румъния и на всички гранични пунктове с Република Северна Македония.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Меди даде началото на новия част на Честито, спасенте, времето лекува. Продължаваме сега с сестри Диневи и Слънчице, Мило мамино, щета баш, след това на недоукрадени Желко Самарджич. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878 80 10 80. Правите поздрави на сайта radioveselina.bg. Добър ден, заповядайте.
1: Добър ден, господин Денис, обаче съм Мария Декова от Панагюрщ. Искам, ако може да поздравя братовчетка ми Мария Панайотова Шопова, е по мъж, понеже не скима рожден ден и навършва 48 години, ако може да й пожелава да е жива и здрава и щастлив семейен живот, и пожелавам.
0: Пожелаваме и го и ние.
1: Да, може ли синото да поздравим Нанца Прекалян с любимата ми племничка Тони Броева и съпруга Ивайло, да ги поздравя и тях, понеже много ги обичам.
0: Разбира се.
1: Използвам да поздравя и тях. Най-вече на братовчетката ми, да кажа, много обичам и пожелавам всичко най-хубаво в живота и какво си пожелава да ви се сбъдне. А на вас съм весело предаване и пак ви го казвам, много присъствам казвам, вие сте номер едно в света. Няма второ предаване като ваше.
0: Благодаря ти от сърце.
1: Много хора ви обичат и ви слушат и ви съдействат. Да.
0: Всичко добро и на теб. От Богомил Иванов поздрави за всички слушатели на Радио Веселина. Весел следобед им пожелава той. Слушаме сега Слънчице, Мило, мамино и сестри Диневи.

Александра Бурсач от Симпатия до терапия ще слушаме. Преди това гръцкия хит Мимекринис и само след секунди Деси Слава с Думи 2 от отец Иван. За всички слушатели с пожелание за един успешен и благословен ден. Поздрави от Зарко за неговата прекрасна съпруга Петя, която има рожден ден. Да бъде здрава и все така усмихната. Обичта на животът ми е, тя пише Зарко. Поздравяваме я, Петя, с всички следващи песни. Нещо гръцко искате, ще има след малко. И още от Мария Димитрова за Никито и Мария от Паничери и за най-доброто радио и готиният екип. Спокоен и весел ден. Благодарим, Мария. Поздрави също за вас със следващите песни. Деси Слава и Думи 2. Слушаме сега.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Дай ми първия милион.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Сега в Била. Вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Галакси. 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.

0: любовта ми е.
1: Аз съм Денислав, а това е Честито с най-добрият микс от песни. Продължаваме сега с формация Паскалев, песента Кака Дора, след това слушаме Олята Левта на Анна Виси. Очаквам ви с вашите поздрави на 0878801080 или в сайта radioveselina.bg. Знаете, в обедното ни издание музиката е избрана от нас. Песен може да изберете до вечера след 18, когато започва и вечерното издание на Честито. Тази вечер в компанията на Методи. Поздрави специално за Снежана по случай рождения ден. Здраве, щастие, късмет и много любов от семейство Димитрови. Сърдечни поздрави за нея и за Катето Маркова. Изпращаме поздрави с много целувки от Юлиян. Формация Паскалев сега и Кака Дора.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца крема Арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3 евро и 83 цента. Kaufland.
1: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

За доброто ви настроение в неделя следобед ще слушаме Лепа Брена с Свеми Добро и Де Осим Любави, Вибент и Софи Маринова, Маслинови очи, Наташа Теодоридо, Перифания Моно и още Надица Демов с Телепатия, както и Няма драма на Анелия. След това са новините в 3 следобед и се чуваме отново в последния час на Честито. От Валентин Софиянеца пристигат поздрави за компанията при Даниел, весел следобед и на всички, които слушат радио Веселина на здраве от Валю. Поздрави и за вашата компания, Валю. За Мери, Валя и Петя, в скоби, яките каки. От Разград са те, да са живи и здрави и много щастливи. Все така, яки от цялата компания. Лепа Брена сега и Свеми Добро и Де Осим Любави. Музиката.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: От главната инспекция по труда отново напомниха, че в предстоящите дни с високи температури работодателите трябва да въведат мерки за безопасна работа, за да минимизират риска за живота и здравето на работещите. Изискванията са посочени в наредба. Повече почивки трябва да се осигурят от работодателите, както и климатизирани помещения за прекарването им, за да се възстановява топлиния баланс на организма. Промяна на работното време с цел избягване на труд в часовете с най-високи температури, промяна на вида на работата и достатъчно напитки за разхлаждане при работа на открито са част от мерките. На закрито през топлия период градусите в работните помещения трябва да бъдат между 18 и 25, в зависимост от типа работа, лека, средна или тежка. Определена е и допустима температура, която не може да бъде над 28 градуса. Унгарският премиер Петер Мадиар обяви спирането на АЕЦ Пакш за първи път от 44 години заради прекалено ниското равнище на водата в Дунав, предава агенция Франс Прес. С спирането на една от двете последни производствени единици на атомната централа, производството ще падне до едва 240 мегавата. Тя осигурява около 40% от годишното производство на електроенергия в страната. В петък оператора на централата, чието 4 реактора се охлаждат с вода, изпомпвана от Дунав, предупреди, че спада на нивото на реката може да наложи пълно спиране на централата към средата на следващата седмица. Правителството обаче предупреди, че това може да се случи още през уикенда. Опашките на гранично-пропускателните пунктове между Хърватия и Черна гора достигат до 20 км, а колите чакат с часове да преминат, съобщи регионалната телевизия N1. Според официални данни на сайта за трафик по хърватските пътища, колите чакат по над 10 часа преди да успеят да преминат граничните пунктове. Според коментари на шофьори, някои проверки при преминаване отнемат повече от обичайното време. Близките общини доставят цистерни с вода до колите, за да облегчат чакането на пътуващите. В акцията на солидарност се включиха и местни, които раздават вода в колоните и предоставят туалетните в домовете си на разположение на чакащите туристи. Индустриален парк и 6 села близо до град Мегара, западно от Атина, бяха евакуирани днес, докато стотици пожарникари се борят трети ден да овладеят голям горски пожар, който унищожи хиляди хектари гори и десетки домове, съобщи електронното издание на гръцкия вестник Катимерини. Двама души бяха арестувани и са изправени пред наказателни обвинения във връзка с вятърен парк, от чиято инфраструктура се смята, че е започнал пожара. Силните и непредсказуеми ветрове продължават да възпрепятстват усилията за борба с пожарите, докато властите са в повишена готовност за нови пожари в по-широкия район на столицата Атина, който заедно с остров Еви е изправен пред риск от горски пожари, категория 4, днес по 5-степенната скала. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Позицията на Джани Инфантино като президент на ФИФА изглежда неустойчива след проваления му план да продаде дял от търговските права за световното първенство, заяви в неделя ръководителя на европейските професионални футболни лиги. Клаудио Шефер, чиято организация представлява 53 професионални мъжки и женски футболни лиги, заяви, че може да има само едно следствие за Инфантино, след като планът му предизвика вълна от протести от страна на регионалните асоциации. Когато видях как се развиха нещата и че ключови органи на

0: FIFA изобщо не бяха въвлечени, тогава на практика има само едно следствие във всяка компания или асоциация, сподели Шефер пред швейцарския вестник Sonntagszeitung. Запитан дали това означава, че Инфантино вече е неприемлив за президент на FIFA, Шефер отговори: това обикновено е последствието, когато някой в дадена организация прокарва подобна бизнес сделка без никой да знае за нея. Максималните температури са между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. Над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона ще бъде ограничено от 15.30 до 22 часа по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в участъка от пътен възел Симитли до граничния контролно-пропускателен пункт Кулата, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Ограничението се въвежда с цел повишаване на безопасността на движение и улесняване на пътуването след обедните часове, когато се очаква засилен трафик към София след края на почивните дни.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Продължава честито Тони Войводова с Лажи Лажи Вере. Ще слушаме след секунди Драгана Миркович от Трофи и Мелем. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-1080 и на нашия сайт radioveselina.bg. Здравейте, в ефир сте.
1: Добре, искам да направя един поздрав.
0: Добре, за кого?
1: Специално за поздрав за разклона на Радешница.
0: Така?
1: Да,

0: за съпругата му да направи един поздрав. Ако може край чешмата, имаше една песен.
1: А от кого е поздрава?
0: От Васил Борисов от Брестница.
1: Добре, Васко, поздравяваме ги със следващите песни. Избраната песен може да си я поръчаш до вечера след 18 часа. Станислав поздравява малкия Ицко да премести багера на сянка, че ще изгори на това силно слънце, му казва Станислав. И още поздрави със следващите песни за компанията при Софиянец, за Даниел и за нашия екип от малкия Росен. За Ивомирка, която днес е направила най-прекрасната сангрия. Обичам те от Тодорова. Поздрави и специално слушаме Лажи, лажи, вере.

И след Драгана Миркович, Ретена Милко Калайджиев и Остави ме, това ще слушаме в честито сега, след това и песен на Петрос Яковидис, както и Бресквица с Вампир. Очаквам ви на 0878-8010-80 и на нашия сайт radioveselina.bg. Честитим рождения ден на Валерий, много здраве и успехи от неговите колеги. Поздрави специално и за Симона, с много целувки от Явор и пожелание да е все така прекрасна и добра. Росен ни пише, за да поздравим компанията от Касева чешма в Русе. Много здраве, щастие и късмет, любов, обичам те. Това е посланието, което Росен отправя от ефира на Радио Веселина. И още поздрави за Станимир Асенов по случай 30-ят рожден ден. Да е здрав, весел и щастлив от брат му Симеон.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Това е честито. Аз съм Денислав. Последна възможност да се поздравите на 087-880-1080 или чрез сайта radioveselina.bg. Станислав Ангелов и войводите ще слушаме с Тодор Келе Гелинко и песен на Янис Плутърхус след рекламите, след което се ориентираме и към финал на предаването за този следобед. Специално за силовето от Сашо, поздрави с много любов и пожелания за здраве, успехи и сбъднати мечти. Поздравяваме Росен, Пепи, Ники, Спас, силовето и Дани. Те в момента си празнуват някъде в Русе, доколкото разбрах. Хубав празник, здраве, щастие и много късмет от Бате Добри. Честитим рождения ден и на Станимира Стефанова, да е здрава и щастлива от Баба Дани. Поздрави с много, много обич.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
3: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолет Galaxy

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

И на финала на честито, мен е учило време на Халид Муслимович, Адам с Сагапао, ще чуем песени на Елени Форейра, Фалиш ми на Зиси Северина, Нямате няма на Билианиш и една песен гръцка на Елпида Адамидо. Поздрави специално за Добромир и Галя Михайлови, да са здрави, щастливи и да им е весело лятото от Диди и Венци Димитрови. С последните песни честитим рождения ден и на Калоян Петков. Здраве, семейно щастие и много радости от съпругата му Мария и сина Ники. Ваня се обади, за да поздрави Борето с много любов и да му пожелае хубав ден. И за Найден специални поздрави от колегата му Христо. Лека работа да им пожелаем на тях. Бъдете здрави, весели и много, много щастливи. Така завършваме. Вие останете с Радио Веселина. След новините в 16 започва и Ретро Микса. Не го пропускайте. От мен Денислав, хубав следобед. С най-добрият микс от песни. До чуване!

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: По Черноморието са извършени над 2000 проверки, 40 от тях са направени в детски лагери. Затворени са над 30 обекта, като само 6 са производствени предприятия, останалите са обекти за търговия на дребно. Наложени са над 120 акта за нарушения и над 900 предписания. Основните нарушения са свързани с етикетирането, липсва информация за срока на годност, липсва маркировка за проследяване, съхраняване на храните при неподходящи температури. Това съобщи директора на дирекция контрол на храните в Агенцията по безопасност на храните, доктор Кремена Стоева Претнова. Един от затворените обекти, който още не е пуснат в действие, кухненския блок на хотела Фравда, при който от агенцията установиха сериозни несъответствия с изискванията за безопасност, допълни експерта. Хората трябва да пазаруват от регламентираните търговски обекти, които са регистрирани и са в системата на контрол. Аз не бих се притеснила за качеството, което имат храните в такива търговски обекти, посочи Стоева. Свиване на пазара на труда в България след няколко години на изключително силно търсене на работници вече се виждат ясни признаци на охлаждане. Близо 21 000 са свободните работни места в страната. Една от големите HR компании отчита спад на обявите с близо една трета за година. Намалява търсенето в логистиката и транспорта, в производството, както и спад в IT сектора и аутсорсинга, който продължава от години. Една от причините е силното навлизане на изкуствения интелект, който поема част от дейностите. Спада в IT сектор е близо 60%. Повече работодатели се стремят да запазят настоящите си служители и при напускане често не назначават нов човек на свободното място. Водещ европейски политик от консервативния лагер призова Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex да получи повече правомощия след миграционната криза в испанския анклав Сеута през последните дни. Искам да дадем на Frontex нашата Европейска агенция за охрана на външните граници, т.е. на Европейската гранична защита, реални правомощия за прилагане на закона, заяви по телевизия RTL лидера на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент Манфред Вебер. Ако лявото правителство в Испания не желае да осигури защитата на външната граница, тогава Frontex трябва да получи командни правомощия, каза Вебер. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки на Европейския съюз ще се срещнат, за да обсъдят случилото се. ООН изрази сериозна загриженост за продължаващото разрушаване на сгради от страна на Израел в Южен Ливан. Въпреки действащото примирие във войната с подкрепената от Иран групировка Хизбула, предаде агенция Франс Прес. Изявлението на службата на специалния координатор на ООН за Ливан беше разпространено ден след като израелската армия извърши мащабни нощни взривове в близост до замъка Бофор, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Израелският премиер Бениамин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац заявиха, че армията е унищожила терористичните тунели в района на Бофор, използвайки приблизително 700 тона експлозиви. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Номер 3 в схемата на турнира по тенис във Вашингтон за мъже Тейлър Фриц се класира за финала, след като отстрани сънародника си Брандън Накашима 6-3-3-6-6-2. Фриц, който е и 10-ти в ранглистата на ATP, ще играе за 23-ти път за титла в ATP. Негово съперник на финала ще бъде младия испанец Рафаел Ходър, който отстрани Алехандро Табио от Чили. Фриц кара 13 аса и направи 24 уинера, като също така допусна и 16 непредизвикани грешки срещу 20 7 от страна на Накашима. Да направи проби в ранните етапи на третия сет беше най-важната част от този матч. Не получаваш такива шансове всеки ден и се радвам, че ще играя на финала, заяви Фриц. Веднага след него Рафаел Ходър отстрани чилийцата Био с 6-7, 6-4, 6-4, а от понеделник ще бъде в топ 20 на мъжката ранглиста.

0: Максималните температури са между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. Над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. От 3 август понеделник до 6 август четвъртък за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км от 7 до 15 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а превозните средства ще се пренасочват в активната.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
1: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
2: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

Здравейте! Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретро Микс по радио Веселина.

0: песен.
1: И се весели с нас.
2: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк.
3: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
7: Това е ситушка.
6: От Мандра Ситово.
7: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
6: Онова гъстото и вкусното.
7: Истинското кисело мляко Ситово.
6: И любимото ми сирене.
7: Доброджанското сирене Ситово.
6: Млечни продукти Мандра Ситово.
7: Вкусът, който помниш от дете.

Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа. Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg
5: с медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Ретро микс по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

сърцето си. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни халки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищните

0: танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Дай ми първия милион.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Ефира запали, запали, защото почва честито, не разбрали. Следващите 4 часа ще има голем купон, на които ще завиди и слон. Почвам да измислям съвременни тъпи текстове, защото живея и в това време. Сега, ако трябва да измисля по-несъвременен текст по това откриване, първо трябва да го помисля, не да го кара на примависта, за да бъде малко по-така. Но имам 4 часа да обмислям и да правя нещата както трябва. Разбира се, благодарение и на вас, защото, както се казва, добър вечер България, добър вечер Европа, добър вечер свят, добър вечер междуконтинентално пространство, защото започва честито поздравителното шоу, което ще разбърка вашите музикални джунджуркания и ще може да чуете от А до Я, от A до Z и от Муэфинит до Михам. Защото аз знам и китайската азбука. И какво си мисли, аз знам японската, ама там трябва един по-специални упражнения преди да започне нейното назоваване. Така че ще кажа само едни цифри, числа или както ги спомена и един интернет адрес и от тук нататък аз, Методи Вълчев, съм ваш. 0878 8010 80 е телефонът, на който можете да се поздравявате. Разбира се, може да драснете и в интернет платформата. И двата начина са абсолютно безплатни. www, в днешно време може да ни вкарате тия вета, така наречени. Просто напишете radioveselina.bg, влезте, направете поздрав и изберете песната, която искате да чуете, пък може и да я чуете сега за всички, които имат любими, но не само любими, ами и любими градове. Песен за любимия град.
3: София, бречи, читър, не прошвете там. София се връчи най-хареби момчетата.
2: Точно така. София

0: И аз въздъхвам и приемам първият слушател за тази вечер. Добър вечер, здравейте, слушам ви.
1: Ау, добър вечер, радио Веселина. Ще може да ме поздравите с песента на Галена и Миля Китич. Добре ли си, че ми е любима песен и скоро не е звучала по радио Веселина?
0: Ще проверя дали скоро не е звучала по радио Веселина. Ако наистина не е звучала,

0: чала скоро по Радио Веселина. Естествено, тази твоя любима песен ще я чуем в ефира на Радио Веселина и тя, така да се каже, ще прозвучи. Добър вечер!
1: Добър вечер, Митов.
0: Да.
1: Янко, господин Аспанчев, се обаждам. Ще искам да поздравя внука и на баба Елена, защото двамата имаме рожден ден и ние двамата навършваме 23 години.
0: Кои ви е двамата?
1: Аз и нейният внук на баба Елена.
0: Да, добре, честито.
1: И избирам песента «Рожден ден» на Славка Калчева. На Славка Калчева. Ела, приятели, танцувай, танцувай с ми сега. Тая песен.
0: Ми ти я знаеш на Изус, бе?
1: Да, знам я.
0: Ми какво да се хаба за търса Славка Калчева, не я изпееш ти. Ама ти па имаш празник. Къде се занимавам, сега те занимавам, да. Нема, айде пускам ти направо тази песен.
1: Добре, благодаря ви много.
0: Жив и здрав, весел празник. Само да кажа, така е, не е звучала скоро тази песен на Галена и Миле Китич, така че ще прозвучи, но сега Славка Калчева.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е Ситушка.
2: А, от Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.

0: Тази песен беше поздрав за Георги и Албена за новороденият им син Радостин от семейство Георгиеви. Поздрави с следващите песни специално за Мартин Електричара и Мохамед от Стокхолм. Едно време Швеция имаше така от вас ходи секцията за поздрави с следващите песни за всички от компанията, от Даниела да са живи и здрави. Петю иска една любов, едно небе за Димито от Пловдив и ще я получи. Стоянка Михова поздравява Красти Дианов от село Достиево. Понякога те гледам и се чуде как е възможно в един единствен човек да се побере целият ми свят. Това е положението. От Чирпанския за всички чирпани и сърби по целия свят. Чирпан на три морета, толкова много чирпани има по света, щом казвате, така е. Някой звъни. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Да.
1: Може ли един поздрав да направим за, от село Дечини, малката Елиянка.
0: Да.
1: И метрова поздрав по случай 2 август днеска по старство празника. Някаква хубава песничка.
0: Добре.
1: От баба Краси. Да.
0: Добре, баба Краси. Някой искаш ли конкретно песен или каквото дойде?
1: Искам, да.
0: Е,
1: нещо
0: кажи да.
1: Нещо по-живо.
0: Ами, измислете. Кажете какво искате и ще ви пусна.
1: Ами, танц на любовта.
0: Смисъл?
1: Гера, люб, малай.
0: Добре. Ще ви го пусна след малко, добре.
1: Да, тя е много хубава песен.
0: Да, така е. Добре. Разбрах ви, след 2-3 песни ще ви, след 3 песни ще я пусна.
1: Благодаря, живи и здрави.
0: Всичко хубаво и вие сте жива и здрава и още много рождени дни да празнувате. Сега обещах един друг танц на любовта.

0: Здраво, бате Миле. Бате Миле е голем. А, кой звъни сега тук? Здравейте, добър вечер. Добър вечер.
1: Може
0: да, да?
1: Може да един поздрав?
0: Може да.
1: От Георги по случай 45 години брак с Цветанка.
0: Добре.
1: На Шабан дойде да остарим заедно.
0: След 7 часа ще ви е пусна тази песен.

0: Добре.
1: Вие ли сте Георги?
0: Да, същия.
1: 45 години не стигат.
0: Не стигат, да.
1: Добре, живи, здрави, цуни жената и на здраве.
0: Всичко добро.
1: Всичко хубаво и на вас. Бъдете щастливи. Специален поздрав за Спаси, който ви слуша с удоволствие всяка вечер от Тони. Георги Кирчев, давай майсторке, че има още камери Даниела Великова. Лора и Никол, поздрав за баба Севдалина от нейните внучки. Ники и Искра, поздрав за Христо и Веско, бъдете здрави, силни и спокойни. Знаете, че ние ви чакаме и много ви обичаме. Един поздрав за Косото и Кирчо, пристигнах братя, чакам и скоро на гости, много ви обичам и съм винаги до вас от Холандеца. Данчо поздравява Радослав и Мариана да са живи и здрави. Петър Станчев Илиев, специален поздрав за скъпата му съпруга Елена Илиева, да бъде жива и здрава и всеотдайна и много целувки. Добър вечер!
2: Ало, добър вечер, Методи!
1: Да.
2: Искам да поздравя моята жена Мерито и нейната компания. Днес имам имен ден аз и ги поздравявам. Тя днеска се обади, ма поздрави. Може ли са децата на Максим, мило мое?
1: Може. Можеше. Добре. Някъде към 7.
2: Добре, ще се изчакам и няма проблеми.
1: Добре.
2: И ги поздравя много. Там компанията и Мерито. Ги поздравя Илиан мъже и дъщеря и Стефито.
1: Жив и здрав, честит празник.
2: Благодаря, благодаря. Лека работа.
1: Благодаря ти аз за Рени без повод отива. Никола и Стоян, поздрав за пътуващите плевенчани от Поморие за Хасково и особено за ковчежника на семейството. Здравка, лек път и още много пътувания у нас и чужбина. Честит рожден ден на Ради Митов от колегите от улица Тертер 5, град Кюстендил. Пожелаваме му много здраве, щастие и всички сбъднати мечти на Ради Митов. Още някой на живо, здравейте.
3: Добър вечер, може ли? Лъшата ми кантаре, специално от Станислав за всички слушатели. Приятна вечер, благодаря.
1: Моля, приятна вечер.
4: Слушай VIP Zone. VIP Zone. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP Zone с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Max Credit.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

0: Добър вечер, за малко да станат нещата. Опитайте ещё раз. Поздрави за Росен, Иван, Рени, Ренета и Йоана от Самоков, от Ани. Южен вятър ще има малко по-натам. Аз като гледам, май до 8 часа вече всичко е наредено. Така, Веско, село Ноевци, за всички колеги земеделци, които работят в момента лека работа. Радостин Георгиев, за празнуващите раждането на внука си в село Сигмен, семейство Георгиеви, живи и здрави да сте и ви и вашия внук. Така. За най-силния борбен и търпелив мъж на този свят, обичам те днес, утре и завинаги от Криси. Така, поздрави за Рая Спасова, като се прибира от морето лек път, не знам дали го казах, не помня, дали съм го казал, пак го казвам, защото поздравите са от мама. Добър вечер!
1: Добър вечер! Да. Вижте да поздравили Красимира Маркова от село Дичин с песента Птица бяла от нейната приятелка Боряна Николова от Испания.
0: Птица бяла на Стамбулова ли?
1: Да, Кичка Бодурова.

0: не знам, тая песен ще трябва да я търса. Птица бяла на кичка водорува. Добре, ще...
1: Е, много хубава песен.
0: Ама не, аз не касна, я коментирам като песен, я знам просто. За това ще трябва да я потърся и ако я намеря, да, ще я пусна. Нещо искате ли да кажете на вашата приятелка?
1: Не, не, не, няма нужда. Само поздрав. Друго нещо, здраве.
0: Птица бяла. Държите точно на тази песен на кичка водорува.
1: Да, да, да, да, да.
0: Еми, ще потърся и надявам се да намеря.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: 7 часа, малко след 7 часа, продължаваме с поздрави честито в втория час. Трънчо ли е, кой не го знам, дето чу, че става проза на песен. А, тук вече е написано и на такова, да, благодаря ти, Трънчо. Вероника Дулева. Да, че долу тъкмо се чудех, душчева ли е, дъщева ли е от Попово. За Вероника Дулева от Попово, поздравите са от Трънчо, по-натам ще има птица бяла на Еми Стамбулова. Честит 57-ни рожден ден на баща ми Николай, с пожелание за здраве, щастие и късмет от Димитър Николов. Дамир, един въпрос, по-натам ще го чуем. Добър вечер!
4: Здравейте, може ли да поздравете отдолу с една песен на Тони Тораро, Бедни и богати?
3: Бедни и богати?
4: Да, да.
3: Бедни, може да си намалите радиото?
4: Да, да. Благодаря.
3: Моля?
4: Да.
3: Намалете си радиото, хубаво го ичате, да стане диалога така. Да, бедни, да. Бедни и богати е на Тони Дачева.
4: Ами, на Тони Сураров.
3: Да, Тони Сураров. Да, не е беден и богат нещо, па му е бедни
4: и
3: богат.
4: Да, точно това е.
3: Кое?
4: Беден и богат, да.
3: Това е това. Чакай да видя само как е написано тук, че това драмата е сериозна. Стой, не мърдай. Кого искаш да поздравиш?
4: Теодора, и да й пожелая и на мен също лек път.
3: Къде ще ходиш, бе, душа?
4: Отиваме малко на разходчета до Пловдив и обратно.
3: Пеша, откъде?
4: От Степен.
3: Ми, да ти кажа, не знам как се е написано това нещо, ще го проверя и ще го пусна по-натам, ако го имаме. Смисъл след
4: много
3: малко.
4: Много ти благодаря.
3: Да. Моля се, приятна разходка, да ми набереш круши.
4: Окей.
3: Чао. За най-прекрасните брати, обичам ви, с вас съм и всичко ще е наред от Мария. Поздрав за така, за Ани от Самоков. За моята дъщеря Красимира и внучка ми Ивайла, които днес имат рожден ден, да са здрави и щастливи, с много обич, майка и баба Тени, Стоянка Друмаве от град Алфатар. Още някой звъни. Здравейте.
5: Ало, добър вечер. Радио Веселина, здравейте.
3: Здравейте.
5: Искам да направя един поздрав за приятелката ми Неврия от ОЗ затвора Сливен, като и честита рождения ден, и за мъжа ми Христо Башев, който е в ОЗ Бургас, с много обич и любов, песента на Синан Сълзи.
3: Вие как се казвате?
5: Нежа Рушчева, Рушчева.
3: Тази песен чували ли сте по радиото, Веселина?
5: Да, всяка вечер я пускат сълзи по земята или с нищо сълзи до земята, мисля, че беше.
3: Всяка вечер я пускат. Няма как да е всяка вечер.
5: Моля?
3: Няма как да е всяка вечер да я пускат.
5: Ми, не пускате, просто ми харесва, затова с тази песен искам да ги поздравя.
3: Чакай сега, това е съвсем друго. Аз затова питах дали се слушава по радиото, а не дали ти ми кажеш всяка вечер.
5: Ето това искам с тази песен, да ги поздравя, да са живи и здрави, много ги обичам.
3: Как се казва, Синан Сълзи?
5: Да. За Христо Христов Башев, съпруга ми, и за приятелката ми Неврия, като и честитим рождения ден, да е жива и здрава.

0: Ми не знам как сте чули, като няма. Аз не виждам такава песен да имаме.
1: Добре, на сина новата балада, така да го кажем.
0: Ми аз на сина нищо не виждам за това. Не знам как сте го слушали. Еми, да бъдем коректни, си мисля аз, когато общуваме. Не можете да нема тази песен, вие да слушате, да слушате всяка вечер. Така, сега, за спаси и само за спаси, леко отнесени от вихъра.
2: Чух се теб и те забравих, но те видях и те запомних. Преживях те.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Тук малко се че с едно задръсна с едни това напред, това назад. Викам, аз спря, продължи. Ма спръши. Цвете Цветелино. Оркестър Орфей сега. Продължим кой се обажда. Здравейте.
1: Добър вечер, Радио Веселина.
0: Да, слушам ви.
1: Обажда се Иво. Искам да поздравя жена си с песента на Тони Стара, ако може Липсъс.
0: Коя?
1: На Тони Стара, песента Липсъс ми, тя е нова. Липсъс ми любов.
0: Добре, как се казва жена ви, първо?
1: Жена ми се казва Ани, в момента в Стара Загора, аз съм отдава черка и много ми липсва и много я обичам.
0: Добре, благодаря ви за обаждането, ще видим какво ще го правим това Стораро, она нещо липсва, тая ще я търса, голем певец, ама какво правим. Поздрави за шефчето от Гошо. Искрен поздравява Евтими, Стефан Добрев. Поздрав за Христо Димитров, Йоско да са живи и здрави от Пирадоп, за всички гранични полицаи от летище Варна, живи и здрави, много щастливи мигове в живота да имате от Рулин Балкански. От... Да, това го казахме. Добре, поздрави за Валентина и за Ивайло, които празнуват годишнина от тяхната сватба. Бъдете здрави, бъдете щастливи и все така да се обичате. Още някои на живо и песни, да. Добър вечер!
2: Добър вечер! Здравейте! Мога ли да поздравя цялото ми семейство, с които пътуваме от Силистра за Варна с някоя хубава гръцка песен, ако може?
0: Може, разбира се, да.
2: Да. Кога е горе-долу да чуем след... поздрава?
0: Поздрава, вие сте на живо, така че вече го направихте. Да. Песента ще бъде след три песни.
2: Добре, супер, хубаво. Ами желая лек път на всички, които са в момента на някъде поели. И на вас лека смяна и всичко добро.
0: Благодаря ви за обаждането, всичко хубаво и на вас. Само да кажа, Тони Стораро ще след известно време, с липсваш ми любов.

0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.com.

0: Така най-хубаво се намерят хората, си остареят заедно, кога в София, кога извън София, просто да са заедно, да се обичат и най-важното, да сме живи и здрави. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да, слушам.
1: Може ли да поздравя Ангелина от Костенец?
0: Да.
1: Днеска е рожденичка.
0: Честито.
1: Мерси и по ваш избор. Някаква за на честит рожден ден на един, как му беше името?
0: Аде, той един ли е?
1: За честит рожден ден.
0: На кой? На Бад Веско? На кой беше, че аз друг не мога да сета мъж в момента? Да е за честит рожден ден на един.
1: Да.
0: Мъж да пее.
1: Който и да е по ваш избор, ама да е за честит рожден ден.
0: Добре, а ти си?
1: Симеон.
0: Симона, откъде си Симона?
1: Симеон.
0: Симеон, откъде си Симеон, е?
1: От Самоков.
0: Самоков, браво, жив и здрав да си. Ще видя коя песен да избера мъж да пее за рожден ден и ще ти я пусна.
1: След колко време е гордо?
0: Тук като гледам до... Знам ли аз? До половин час, примерно нещо такова, 3-4 минути.
1: Добре.
0: Добре, Симеоне, чао.
1: Чао, лека вечер.
0: Благодаря и на теб. Всъщност, Симеоне...
1: Да.
0: Знаеш какво?
1: Слушам.
0: Дай ще взема направо, сега да ти я пусна. Какво те мотам? Ти си голем
1: е,
0: пич.
1: Добре.
0: Ти си пич, значи ще я пусна сега.
1: Добре.
0: Да, песен. Само да видя, стой не мърдай. Стой не мърдай горе ръцете. Казарма, ще ходиш ли? Така. Еми на Бад Веско ще я пусна.
1: Добре.
0: Айде, готов си. Давай.
1: Айде. Чао.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
0: Радио Веселина.

0: Браво, браво! Ей, нека се любят сърцата и така нататък. Добър вечер, здравейте, опитайте отново. Поздравяваме внука си Христо, бъде ни жив и здрав от баба Шинка и дядо Христо. Цецо, поздравява братовчедите Илия от Очин дол и Илия от Враца от Цецо. Честит 14-ти рожден ден на прекрасната ни дъщеря Даная от град Враца. Бъди здрава и успешна. Обичаме те много от семейството и компанията. Поздравяте по-конкретно от Нели. Добър вечер.
1: Добър вечер. Ахмед Мурад съм от Дулово. Поздравявам вашия екип, музикалните редактори всички. Поздравявам ветеринарния доктор Ейвас.
0: Да.
1: От Дулово. И аптека има. Да е жив и здрав. Винаги посреща весело, приятно. Да е жив и здрав. И поздравявам Валю, автобусния шофьор, градски транспорт, Силистра. Да е жив и здрав. Винаги весел, приятно, с усмивка посреща. Клиентите усмивка спраща, като слиза. И вас поздравявам. Нека да сме живи, здрави. Приятна вечер ви желая и приятна работа.
0: Благодаря за уважението. Всичко хубаво и на вас сега. Ало, господин Стораро. От радост за благо обичам те, любими, и много ми липсваш. Поздрави Александър Доспадски от град Велинград, за негово величество сър Илко Сотиров, тартора на Мегдана, село Тополово, за всички приятели, слушатели и сънародници, да живее майка България.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Буена ноте, буена ноте, у среда на передача. Let's go с сонг. Сакам да ти влеза... Къде? В сърцето, нокен да ги гледам очите. Ех, майко, майко. Та песен след малко от Стефан Петров.

0: За рождения ден на Надежда Владимирова от село Пороминово, с пожелание за здраве, щастие, много хубави моменти от цялото семейство. Добър вечер!
1: Добър вечер, обажда се Деница. Ако може, една от песните Мера според мера или Ден Диновом в изпълнение на Влади Стоянов. Да почетем паметта на борците от българското и линденско преображенско въстание за Македония и Одринска Тракия. Благодаря ви много.
0: Ще има някоя от двете песни, ама по-натам, защото след 2-3 ще има сърцето, да влеземе от сърцето. За Георги, новородения му син от Радостин Георгиев с следващите песни. И Йоско поздравява бай Георги от Пирадоп. Каквото има народно, не мога да пусна всички народни, които искате, така че за сега ще бъде примерно мера според мера и това. Сакам да ти влеза. За тате Христо Клисарски от Християна Клисарска с следващите песни. Здравейте! Бих искал да поздравя цялата компания от Черноморец. Бат Ангел, Ванчето, Маги, невероятните ни домакини Бат Герги и Меги. Пожелавам живо и здраво да сме и на здраве. От Добромир Видев. Илко от Тополово, за най-големия граничар на времето, Александър Доспаски от Велинград и цялата негова компания. Следващите песни нека да бъдат и за вас. Поздрави отправяме и за Вержиния по случай нейният рожден ден. Вержиния, да си здрава, да си щастлива и всичко най-добро. Весел празник от всички хора, които са около теб и много те обичат и искат да те поздравят. Ето с как да пусна тази песен, като не съм я зареди, програмата не мога да я зареди. Еми, като не мога да я зареди. Ще пусна рекламка, пък след това ще бъде тази песен. Какво правим? Живот!
2: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

0: Веро, Меро, Пяна или така нататък. Сега за някои хора Веро си е Веро, на времето в Шумен и така викаше Веро. Сега, за някои Веро е на италиански, за другия си е Веро на български. Пак да спомена, че рекламни текстове, под която да са форма, дали поздрав или просто си мислите, че сте интересни и така различни, не вървят в ефира на радиото. Също така тъпи и тъпоти също не вървят. А, някой, ако си изрязал ноктите и си ги е схвърлил с вестник през прозорци, за това да го поздравите, ами няма как да вземе вниманието на слушатели с такива неща. Да не се чуете, що не чета такива от едни същи хора всяка вечер текстове. Добър вечер, здравейте!
1: Ало!
0: Да!
1: Добър вечер!
0: Слушам ви!
1: Искам да ме поздравите!
0: Моля?
1: Чрез македонско делоте и Сап Балдоза на Сапка Калтива.
0: Микс ще направим. Добре, за кого да бъде поздрава? Радиото, ако може да намалиме.
1: От Спас.
0: От Спас.
1: И Кристиано да свети Илия. Специална гърсетска песен.
0: Да, така, разбрах ви. Значи до края на преданието ще има и сръбско, ще има и македонско.

0: тук има 4 или 5 желания за македонски, ако ги пусна и 4 или 5 македонски, мога тази вечер да обявя като механа странджата, но нали, търсиме музикалното разнообразие. За моите любими, силни момчета, обичам ви безкрайно, липсвате ни много, вие сте всичко за мен от мама Вери. Виолета поздравява Борис и Пламен под смалъка в стил Войвода от жените им. Специален поздрав за новата рожба в семейство Илиеви от Варна, да сте все така задружни и всичко да върви по вода. На здраве от бай Георги. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Опа!
1: С хубави очи! На Лили Иванова.
0: Какво да ги правим тия две хубави очи на Лили Иванова?
1: Ами, защото Денислав е толкова красив, че няма накъде.
0: Значи, като е толкова красив, той беше на обяд, защо не му се обяснихте в любов и не се разбрахте да се видите? Аз не искам да бъда посредник в любовни отношения.
1: Приятел вече ми този.
0: Е, как така? Не мога да разбера сега какво още има Лили Иванова с Денислав и вас. Аха, да. Ма, той такова ми е подсъзнанието на мен. Добър вечер, наборите, да.
2: Добър вечер.
0: Да.
2: Мога ли да поздравя моята компания? Прибираме се от море с една песен на един млад изгряващ изпълнител, Алекс. Ако я имате.
0: Не знам.
2: Алекс, луда жена, съвсем наскоро излезе.
0: Така, сега кого поздравяваме? Вие сами се поздравявате, така ли?
2: Сами се поздравяваме, да. Лято, плащ, море и песенце е подходяща.
0: Жени по бански, стига гледки, селско-стопански.
2: Да, абсолютно.
0: Луда жена ли казахте?
2: Луда жена на Алекс, да.
0: Значи нямаме такава песен в базата данни. Да, нещо...
2: Ето.
0: Моля?
2: Ето, значи, препоръчвам ви, намерете я, наистина много хубава песен.
0: А вие как се казвате?
2: Аз се казвам Валери.
0: Викам да не сте Алекс.
2: Не.
0: Мале, то няма и лошото в днешно време, да, ако сам не да. Какво казахте? Алекс, луда жена. Ще я видя каква е тази песен. Добре.
2: Да. Добре. Да. Поздравява ви и вас с нея.
0: Благодаря. Що ме поздравявате мене, може да предполагам, че има нещо нецезарно в текста.
2: Не, напротив, песента е страхотна, чуйте я.
0: Любовна ли е?
2: За хубави неща се пее.
0: За любов? Да не искате да ми кажете нещо с този текст конкретно на мета, бе, поздравявате.
2: Не.
0: Аз ще проверя.
2: Интерпретира творчество както вече за добре.
0: Как се казваше ти?
2: Валери.
0: Валери ще проверя тази песен на Алекс. Какво беше? Луда жена.
2: Луда жена, да.
0: Да, ще проверя и после ще ти отговоря.
2: И поздравявай моите приятелка с нея, подходяща е.
0: Ох, добре, тя как се казва?
2: Симона.
0: Симон, да, името е хубаво, предполагам, че е хубаво, що ми търпи е добра.
2: Така е.
0: Добре, лек път започвам търсенето.
2: Благодаря много, очакваме да чуем.
0: Еми, дай Боже, добре, всичко хубаво.
2: Всичко добро, чао, чао.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android. Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет.

0: Човек трябва да свърши някаква работа, то не може денонощно. Да. Поздрави от Кирчо. За Коце, Весо и Габо, дръжте се, братлета, и това ще мине най-хубавото. Престои най-хубавото нещо, навярно, престои. Имаше една така песен, сега не мога сета точно коя пееше. Мой проблем, добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да, слушай ви.
1: Може ли един поздрав?
0: Разбира се.
1: С песента на Тони Рад.
0: На кой?
1: Тони Рад, руснак.
0: Да.
1: Пиян е Тел-Авив.
0: Кой? Пиян кой?
1: Пиян е Тел-Авив.
0: Не те разбирам.
1: Пиян е Тел-Авив.
0: Пиян е Тел-Авив?
1: Да, да.
0: Така, кого да поздравим?
1: Илиан и компания. Сме събрали, празнуваме имен ден.
0: Как се, то е ясно как се казва именика. Какво ще му пожелаете?
1: Много здраве и късмет и любов и всичко.
0: Добре. Ами тази песен... Пиана и Тел-Авив?
1: Да, на Тони Рад.
0: Да, да. Ми... Ако сте сигурни, че така се казва, ще потърся и ще видя, ако така се казва.
1: Да, да, 100%. Да.
0: Добре, значи би трябвало да чуете след известно време.
1: Благодаря ви.
0: И аз ви благодаря, весел празник.
1: Благодаря ви.
0: Така, лудата жена, ето, луда жена, ей-ей! Вие слушате честито радио Веселина, най-добрият микс от песни. Музиката.

Ако става въпрос за Тони Раут, има такъв изпълнител, ма така песен, аз лично не знам и не намирам, така че ако искате да уточните за какво става въпрос, тук пък намирам някой, но не мога да го открия. На живо е, да, сега е положението. Маргарита Негушевска, Котко Негушевски. Добре. Поздрави за Валката по случай неговият рожден ден, да бъде жив и здрав и много щастлив от цялата компания. Следващата тактическа песен нека да звучи и за момчетата и момичетата, които са се сбрали на беседката и пият бира. Нямаме имена, но за това пък имаме песен, която те пожелаха и ето я и нея.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Аде га, много е важно да фанаме финала. Началото и средата, да фанаме това началото и финала, по средата, какво стане, стане. Поздрав за Иво от София с следващите песни. До края на вечерта, тата, със стройното даже. Яни, поздравя най-добрата майка Гери, обичам те много. И целувки, Александър Дяков, за компанията от село Шипко, с пожелания са живи и здрави и винаги така да събираме от семейство Дякови. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да. Кажете.
1: Искам да се извиня, че преди малко, нали, една песен за Тони Рад, то се казва Тони
0: Няма, Рад. Няма за какво да се извинявате, въпросът беше да го кажете.
1: Ако може да намерите, Тони Рад се казва, пяната във Вив.
0: Да го кажете правилно, за да Тони Рад.
1: Да.
0: Как беше песента, са че заврай?
1: Тони Рад, пяната във Вив.
0: Скъса тоя пияния. Не мога ли някой трезвен Талавив? Така, секунда, само че тук сме се въртолили. Така, но не мога повече да пишем, братко, какъв език пишем. Така. А въпросът е, че нищо не ми излиза тоя Тони Рад. Аз, там е драмата. Да. Какво правим? Нема такъв човек, бе, човек. Аз не знам Тони Рад. Ще го намерим, е. Ама...
1: Има, на Ютуба го намирам.
0: Абе, ти го намираш. Хубаво е. Сега сме сигурни, че е Тони Рад.
1: Добре. Да, Тони Рад.
0: Добре, сега възобновявам търсенето.
1: Благодаря ви много.
0: Нищо, жив и здрав бъди. Поздрави специално за Киро Лихвата, Габо Белята, Весо Песо, Исо Хазарта, Иван Ясен, най-доброто предстои от Коце. Звезди, предполагам, че не има ударение, но Звезди най-вероятно поздравява най-готините баби на Ломец. Супер сте, за Панди, обичам те, ти си моето всичко от Роси. Здравейте, добър вечер!
2: Здравейте! Да поздравим всички от квартал Дивдядово, град Шумен, за сбора.
0: Така.
2: И най-вече Бончо с някой песен за сбор.
0: Да знам, казвай.
2: Тази, които има.
0: Ви добре. Вие там Сръбско как беше?
2: Всичко обичано.
0: Добре, благодаря ти за обаждането. Весел сбор.
2: Мерси. Айде,
0: жив и здрав. Сега една специална жена има рожден ден. Тя се казва Иляна Апостолова. За Иляна Апостолова поздрави за нея, защото тя е, освен че е прекрасна жена, майка и съпруга, тя е една невероятна учителка, даже те читавите учители им казват даскали, така че за Иляна Апостолова поздравите са от нейния съпруг Веселин Апостолов. С това аристократично и семейство, което така има в вените си и културно наследство, няма как да не бъде наследено и от техния син, и от сина на Иляна, нали, който се казва Пламен. Сега, той си е самороден талант, той не е учил, но разсмива хората. Баща му твори, майка му учи. Въобще, за това прекрасно семейство и най-вече за рождения ден на Иляна Апостолова, следващата песен нека да бъде за нея, от нейния съпруг и от нейният син, с много любов.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Последен час на Честито. Някой звъни. Здравейте, добър вечер на първия, последния. Да.
4: Добър вечер. Искам да поздравя моите приятелки Надя, Рали и Ети. В момента се прибираме от морето и да ни поздравите с една песен на Меди.
3: Коя песен искате на Меди?
4: Ами за надеждата. И за надежда. Една песен има.
3: Надежда.
4: Не, искаме да чуем.
3: Не искате на Меди. Надежда. Вие сте тричките, самички ли сте?
4: Четирите сме.
3: Четирите.
4: Аз съм четвъртата.
3: Тя ти си даде 3+1.
4: Ще имаме една надежда и това никога да не губим надежда и затова искаме да чуем тази песен.
3: Защо сте самички? Няма ли мъже в днешно време?
4: Мъжете си вкъщи, питят, гладят, перат, гледат децата. Ние сме на морето. Време за жени.
3: Вие сигурна ли сте това, което каза, че те са вкъщи, перат, гладят и гледат децата?
4: Абсолютно. Да.
3: Веднага да им се обадите за видеовръзка. Добре, сега като ще направя ще някой друг поздрав и ще ви пусна веднага надежда на Меди.
4: Благодаря много. Желая ви лека вечер.
3: Кой шофира?
4: Надежда. Тя шофира. Тя е нашата шофьорка, защото не пие.
3: Искате да кажете, че Надежда шофира и в навигацията се чува гласа на Меди. Така ли да разбирам?
4: Да.
3: Браво, браво. Лек път и пак ще се чуем.
4: Благодаря.
3: Всичко хубаво. Много поздрави на мъжете. Ей, аз ако бях жена, си намеря такъв мъж. Аз съм мъж, съм си намерил така жена. Още е, при мен е, комунизм е построен специално за компанията. Ау, това не трябваше да го казвам, това е грешно сега. Ау, ау. Специално за компанията от Павлово, които са... Не го знам какво е, това няма да го кажа. На здраве и все така весело прекарване от Киро. От цялото семейство чести 14-ти рожден ден на Даная. Бъди здрава и успешна. Поздрави за бати Гого, 156 години. Да ми е жив и здрав, повече не ми трябваш, с любов от Диди. Иван поздравя групата от Панагюрище на Зоир до Спад, от братя Калапатирови, за всички наши приятели, предатели. Всичко, което не ни убива, ни прави по-силно. Аз стига ви. Добър вечер.
5: Добър вечер. Да. Може да направим един поздрав, бе?
3: Може бе, може бе, кажи бе.
5: А на живо ли сме, в ефир ли сме, или?
3: В ефир сме, бе, да, бе.
5: Ами, искам да поздравя моя племенник, къде пътувам и за Ямбол си, бе.
3: Да, бе.

0: Тебе? Как се казва племенника?
1: Еми... Еми... Еми, племенника ми е малкият Славчо, аз съм големият Славчо.
0: Добре, бе, и да.
1: Еми, искаме ми да пледирам и нашия по-голям племенник, искаме да някой здрава песничка да дадем.
0: Добре, коя здрава песничка?
1: Нещо на Тангра фолк, може ли?
0: На кой?
1: Тангра фолк.
0: Не го знам какво е това, не ви разбирам какво ми казвате. Кой фолк?
1: Тангра фолк.
0: Тангра фолк.
1: Тангра.
0: Тангра фолк.
1: Да.
0: Ще потърся. Благодаря ви за обаждането. Лек път. Така, това беше и включване специално за всички, които не си намалявате радиоприемника. Нали, защото аз колкото и да обяснявам, по-добре е да се чуе за какво и да рече. Добър вечер и песен. Какво да го включим?
2: Добър вечер за специално групата от Твърдица.
0: Аз съм от Париж, да.
2: Да, които играем карти, Белот.
0: Шах, шах, шах.
2: Задиан, Дитко, Пламен и Тодор.
0: Добре, кой бие? Коя двойка бие?
2: Шампионите падат, по-важно.
0: Ами, много ясно, то колелото се върти. Аз сега друго се...
2: Да. Имаш ти график, пусни една хубава песен за нас.
0: Коя, бе, кажи? Кажи коя?
2: Аз не съм Раслицо.
0: Няма да питам друг път, да знаеш.
2: Няма да ти звънна пари път, бре.
0: Ама чакай, чакай сега, ти на мене ли ми казвам Раслицо, че не разбрах?
2: Не, ти ако беше тук, нямаше се
0: със това Раслицо. Ти явно, що ме наричаш, така ме познаваш от некъде или имаш информация за мене.
2: Не, пивате най-следствена кръвна група, ама това друг път.
0: Добре, излезе ви един въпрос, ще питам. В днешно време боите в картите, те отдавна са си червени и черни са. Нормално ли да се казва вече в днешно време черна боя? Може би трябва да е афробоя, да я знам.
2: Това е някакъв расистски вид.
0: Какво е това?
2: Расистски вид.
0: Не е вид, аз сега просто се замислям, защото и в шаха има бели и черни фигури, аз вече не знам.
2: Знаете го ви са за шимания пелет?
0: Не дай да продължаваш. Бяха времена, в които не беше демокрация, можеше да се каже това. Висма сега демокрация, няма как да го кажем, така че моля те, нямам излишни 5000 евро, примерно.
2: Добре, приятели, пусни нещо хубаво за компанията.
0: Айде и бийте шампионите.
2: Ми те вече почнаха.
0: Е, чакай, бе, нали каза, че искаш мръсницата?
2: Да, чакаме.
0: Значи, сега пускам Надежда, след това мръсница.
2: Добре, перфектен се.
0: Благодаря. Знам, бе, болец. Айде, момичета, може да спрете колата малко, да се поразкършите навънка. Некое блушче или там хорце. Как ви дойде? Всичко може да се прави. Важното е да се танцува и да не е готино. Кос-кос и две пики метъра.

0: Ма остави да си троши главата. Какво се занимаваш ти? Тя една жена, като реши да прави нещо, и дявол не мога да спре. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да, слушам ви.
1: Искам да поздравя много мой човек.
0: А, така.
1: Казва се Бако Минчо и дълги улия в Черна Кър.
0: Uh-huh.
1: От Ванката. Добре. Колегата му.
0: Добре,
1: аз гледам крави. Искам да го продават с всички пети на честито тази вечер.
0: Добре, няма проблем. Това ли е?
1: И както и за вас, много специални поздрави за вас, ми сте окей. Уникални сте.
0: Какви са, ти от колко време гледаш крави, между другото?
1: Няма да казвам, но 6 години ги имам.
0: А, 6 години, аз мисля, имаш и представи от преди. Не, интересуваме, какви са днешните крави и какви беха предишните крави, преди години.
1: Че той пасва ме, значи, той пасва ме ни, той са ме ни и климата, то с година става се по-зле, с гледането на крави.
0: Между другото, аз имам това впечатление, че...
1: Ако и динамо вечерам, съм прегръкнал от тези ден, викам по тех.
0: Ама да, аз се разбирам напълно, затова те питам, защото и според мен днешните крави са много по-зле от предишните крави. Аз затова не съм прегръкнал, защото успех да вика по крави. Аз не мога да се разправя с крави.
1: Окей,
0: няма
1: ятове. Искам да позвам този човек, че да има разведени и заживи, да гледа ти овцяваше толкова 160 години му дам още.
0: Еми, добре, на мене колко ми даваш?
1: Ще...
0: Гледам, да, ще си слушам. Колко на мене ми даваш още?
1: Моля?
0: На мене още колко години ми даваш?
1: Колко те е дава Господ? Аз не съм Господ.
0: А на него му даваш, на мене не искаш да ми дадеш. Добре.
1: Да, жив и здрав този човек. Отърце го пазава всичките песни на чистовете.
0: За него ще се.
1: Как ти на вазе?
0: За него. Мерси.
1: Чао и лека вечер.
0: Чао. Чао всичко. Хубаво. Поздрави за... Невран от нейния съпруг Юсел Расим, както и за голямата дъщеря Ебру, за малката Елиф и за зетя Денис, за сватовете Айшегюл и Шенол и всички съселени от село Коварово. Поздрав за нашия новороден внук Радостино Чичо Стоян. Джото поздравя компанията Добеседка за село Стойките. Поздрав за Пацо Тигъра, най-големия шофьор от Тихомир. Милка и Костадин, честит 16-ти рожден ден на Тодор Черпъков от село Момчиловци. Най-сърдечни пожелания за здраве, любов и късмет. Пожелавам ти да се радваш на цялото щастие днес и на много възможности утре от цялото семейство, което много те обича. Мира, каза на здраве на компанията от Павлово, които са на здраве и все така да ви е весело. Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Да.
2: Може да направя един поздрав?
0: Да.
2: Защото като я слушам радиото, и не ми дига ти, да направя един поздрав.
0: Е, явно говориме по някаква друга линия, да?
2: Да, да.
0: Аз бех до туалетната, затова не дигам, да.
2: Един поздрав за мене и за Меджит. Кючете пускат или не?
0: Така, слушам те.
2: Искам кючека Дубай.
0: Ай, много бомби там, бе. Много, не е добре работата.
2: Няма да стане.
0: Де да знам, да не взема нещо да дръпнем това. Пивиме, ако има полети, ще стане, да.
2: Тогава искам на Хабиби, спиш ли добре на Азис?
0: Той сам мина с мръсницата, Азис, той е много палав.
2: Да, да, аз в момента отслушам пак.
0: Аз съм сигурен. Даже аз извинявай, че не ти дигнах, ма при тебе говорех с един друг човек по телефона на живо и затова не ти дигнах, че няма как с двама малко, да. Кого поздравяваш сега последно и да давам натам?
2: Слави и Меджит.
0: Yes, откъде си ти?
2: От Попово. Искам специален поздрав за мене.
0: Готов си, бе. Готов си, бе. За тебе и за твоите хора. И за всички, за които си помислиш да бъдат и следващите песни. Ще видим как върви чартера. А сега, господин Володя Стоянов с Денувам пътища нетрайни, нощ нощ

0: Специално поздрави за цялото семейство, дъщеричката ни Рая, баба Тони, дядо Руми и любимия ми мъж и съпруг Ицо. Животът е кратък. Нека винаги да се обичаме още по-силно от Снежи. Честит рожден ден на патрица на Милко Димитров от Първомай, квартал Дебър. Милко Димитров да е жив и здрав и много щастлив, обичан и благословен. Поздрави от неговото семейство, от мама Юлия и тати Стоян, от брат му също така и от прекрасния му брат Радослав и за неговата дъщеричка също така малката принцеса и от приятелите му от Батеники, от Гого, от Иван Старши, от град Стара Загора, от Татяна и всички останали за компанията в Първомай. Специално живи и здрави и на здраве в квартал Дебър за Милко Димитров от Гого, нощната птица. Специален поздрав от Ивайло за баба и дядо, Сашо и Дитка. И Дитка да пие по-малко. Добре. И Ирина за компанията така. Без рекламни подклад и да е форма. Весна, специален поздрав за всички да са живи и здрави. Добър вечер!
1: Добър вечер за бъде!
0: Да, кажете.
1: Искам да поздравя най-големия овчар.
0: Поздравихте го, намалете си радиото, ще кажете също, жив и здрав да овчара и вие. Здравко поздравява Йоан с следващите песни. Татяна поздравява нейния баща Гошо Гроваря от името на цялото семейство. По-натам. Поздрав за Стоян Майстор от Петър. Александър Дяков поздравява компанията от Шипково за всички кумшии от семейство Дякови. Лека нощ, Блаже, обичам те и нямам търпение да те гушна от радост. На Забоянка Кънчева, най-сладкия шериф в Троян. Добър вечер!
2: Добър вечер, радио, веселна ли?
0: Да, наживо сте, слушаме.
2: Искам да поздравя Еленка, по случай рождения ден.
0: Така.
2: От семейството. С една песен.
0: Не.
2: Пожелание за от вас.
0: А вие сте?
2: Даниела.
0: Даниела, даже две песни, те не са по мое желание, но аз ще ги пусна, защото ги пожелаха други хора, а пък мисля, че и двете са абсолютно подходящи за вашата приятелка по случай нейният рожден ден и са в различни музикални стилове.

0: вещи.
1: Честит рожден ден на страхотната рожденичка за мама Илиана Апостолова от нейния съпруг и от нейния син, от Веселин и Пламен. За Илиана Апостолова.

0: Хепи бърдей, Китка Микс е положението. Поздрави сега за най-добрата баба Марго и най-добрия баща Иван от град Мъглиш, от Мартин. За желязната група Надежда, блок 426, за Тони, Ели, Сашо, Вики, Тоши и Митето. На здраве, приятели, успешна седмица на всички от Александър. Кака Габи, честити рождения ден на Кака Вали и нейното семейство. Служаване за много здраве и късмет, на здраве от комшиите от село Свирково. Поздрави за моя съпруг Янко, децата ни, близнаците Боби и Ради и най-малкия Ники. Село Девене, обичам ви от мама Зори. Радостина, честити рождения ден на най-прекрасната майка, жена и съпруга Жана Милева. Пожелавам ви да бъде здрава, щастлива, обичана, да бъде винаги толкова всеотдайна и грижовна от цялото семейство и всички нейни приятели, на здраве. Добър вечер!
1: Здравейте! Да. Можете ли да пуснете някаква жълта рокля? Можете ли да пуснете някаква жълта?
0: Моля те, намалявай си радиото, защото става лудница, но няма да мога да пусна Лятна жълта рокля, защото до края вече всичко е избрано. Какво да правим?

Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. Точно в 23 ще започне ретро микса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев. За мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер и успешна нова седмица.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. Питам

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина – най-добрият микс от песни.